Taf Auction, 8 juni, 10 juni. En nou is ons in die peilvak. Op 12 uur het jy kans om 'n aanbod te maak. Daar is van die motors wat op die stal is. Hierdie is Belgiërs wat elke jaar nou al deelneem. En hulle het nou gesê, hulle skenk hulle motors waarvoor hulle betaal het en herstel het en reggemaak het en alles. Hulle skenk hierdie motors aan die kankervereniging sodat ons dit kan opveil en dat die volgende generasie Raf en Taffers 'n motor mee kan begin. Ons het wonderlike geskenkbewyse, artikels, items, is Gondwana prys, hotel toeledas, daar's wonderlike items en dan het ons ook Tanikina de Wit van die Withuis gasteplaas daar in die suide, wat twee pragtige parel halsnoer en oorkrabber stelle wat sy met echte parels self maak. En dis ongelooflike twee stukke wat op die stel is. En dis alles geskenk. Op hierdie stadium is die totale insamelwaarde reeds verby 150.000 in terme van die aanbiedinge gemaak deur die publiek. Maar ons hoop dat ons naby daai 200.000 gaan trek teen 12 uur vanmiddag. So asseblief ooms, tannies, familie, vriende, almal van julle daar buite, gaan klik asseblief op die Facebookblad van die Kankervereniging van Namibië. Help ons om 'n verskil te maak. Help ons, help my om meer pasiënte te kan help. So die afgelope week en naweek het ons begin werk aan die tuisversorging, home-based palliative care. En ek sit met 'n groot perslaer hier voor met klomp dokumente en verwysings en planne waarmee ons home-based palliative care volgende wil uitrol as Kankervereniging Palliative Care Namibië, wat ons die Ministerie van Gesondheid mee wil ondersteun sodat ons home-based palliative care 'n realiteit dwars oor die land kan maak. Sodat ons eenhede 'n verwysingspunt is waar die pasiënte van sentraal hospitaal na of die hoofdistrik hospitale na ons verwys word.

0: En hulle sê, Rolf, ons gee nog nie op nie. Ons groet nog nie. Kom ons push nog 'n keer. So vir die 2026 Raffentaf auction nooi ons elkeen van julle uit wat luister om deel te wees hiervan, om 'n laaste bydra te lewer ten opsigte van die fondsinsamelprojek en saam kan ons 'n verskil maak.
1: Verseker so, Rolf, baie, baie dankie dat jy vanoggend by ons aangesluit het, so bietjie oor Raffentaf gesels het, en ja, net weer eens baie dankie ook vir die werk wat jy doen as die Kankervereniging van Namibië, ja, en starte met die res van die veiling, en ek hoop dit gaan 'n lekker naweek wees, en bly maar warm daar waar jy is.
0: Baie dankie, groete liefde, lig en seën, ons gesels weer.
1: Goed gaan, Rolf, bye! 26 minute oor 10, jy is ingeskakel hier op Hartklop FM. Hier is ons Lea met Ek mis jou gesoen het.

SOS dear, take that voordat ek geluister na Lia met Ek mis jou gesoen het. Nou, vandag is Wêreldproduktiwiteitsdag. Dit vind elke jaar op die 20ste Junie plaas en spoor ons aan om oor ons doeltreffendheid te besin en prestasies te vier. So gebruik hierdie dag om jou werkgewoontes te assesseer, nuwe strategieë te implementeer en elke stap vorentoe te herken. Verbind jou weer tot slim werk, effektiewe beplanning en persoonlike groei. Produktiwiteit is gelei aan doeltreffendheid. Die woord word toenemend geassosieer met ekonomie of die koöperatiewe wêreld wat lei tot 'n ingewikkelde begrip van die term. Die realiteit is dat mense heeltemal verskil, so ook ons persoonlike sienings oor produktiwiteit. Vir sommige beteken dit om werk en huis doeltreffend te balanseer. Sakeleiers definieer dit dalk as om almal by 'n gedeelde doelwit te bring. As jy 'n skepper is, stel genoeg tyd vir oorpeinsing en debat ook as produktiwiteit. Wat ons elke dag motiveer, manifesteer selde as sigblaaie, kalenders of beplanners. Dit is gereedskap wat ons kan help om te bereik wat ons wil hê. Betekenisvolle produktiwiteit gaan veel verder. Dit gaan oor ingeligte keuses maak, die kuns om beide professionele en persoonlike doelwitte te balanseer. Om meer dinge gedoen te kry is slegs een deel daarvan. Uiteindelik wil ons produktief wees om genoeg tyd te hê vir al die dinge waarvan ons regtig hou. Terwyl ons besig is, is dit noodsaaklik om te weet wat nie produktief is nie, soos om heeltyd besig te wees. Doeltreffendheid is nie iemand wat talle take op 'n oorgeskeduleerde kalender afmerk nie. Om besig te wees en produktief te wees is glad nie dieselfde dinge nie. 24 uur lyk dalk soms te kort. Produktiwiteit beteken om die beste van jou tyd te maak. Nie deur eindelose taaklyste te skep of kalenders vol te maak met dinge om te doen nie, maar eerder deur

0: impakvolle gewoontes van vervulling en sukses te skep. Begin deur te definieer wat produktiwiteit vir jou beteken. Jy wil dalk meer geld hê of dalk meer vakansietyd, maar wat dryf dit? Avontuur, sorg jy vir jou gesin? Om dit aan 'n passie te koppel kan perspektiewe en hoe jy elke dag benader omkeer. Op Wêreldproduktiwiteitsdag laat ons onsself hierdie vrae afvra. Vandag gaan daaroor om almal te inspireer om beter weergawes van hulself te wees. Hier is ons appel met Dina.
1: Ons het saam

0: terug by my.
1: Byna 20 minute voor 11 en ons sluit nou aan om eer te hoor van ons gemeenskapspersoonlikheid vir die week. Hierdie week is dit prokureur Johan Du Plessis. Nick Dames gesels bietjie met hom. Indien jy enig van die insetsels hierdie week misgeloop het van ons gemeenskapspersoonlikheid of dan nou nie na vandag se insetsel kan luister nie, kan jy gerus Sondag om 2:00 op Hardloop FM inskakel om na die volledige uitsending te luister.
2: Vertel my meer oor die gevoel toe jy weer voete op Namibiese grond kon sit. Toe jy van die vliegtuig kon afklim.
3: Te voel dat of ek by die huis is.
2: Ja.
3: Letterlik. Ek het huis toe gekom.
2: Ja.
3: Ek is by die huis.
2: Wat het hier vir julle gewag?
3: Al ons vriende en familie en ons kultuur en ek maak die grap.
2: Was daar daarom nog 'n kussing op jou om jou kop mee op neer te lê?
3: Well, spreek woordelik.
2: Een pelse bank of iets.
3: So ons het familie hier, so.
2: Ja.
3: Ek het by my skoonma, ek en die kinders het vir so 2 weke by my skoonma gebly, maar ek het al, toe ek in Canada was, 'n huis hier gekoop.
2: Okay.
3: Hy het net leeg gestaan.

0: En toe het ek nou 'n paar beddens en goed gekoop en ons het half gekamp in ons huis vir 'n ruk. Maar wat ek vir baie mense spot is, ek het teruggekom en al my vriende is presies dieselfde vriende. Ons is nou almal net gryser en vetter. Ja.
1: maar hulle het meer tyd gehad om biltong te eet as jy.
0: ja. Maar verder het niks verander nie. Ek dink dit was 'n groter aanpassing vir die kinders. Hulle het natuurlik in 'n baie meer ongedissiplineerde skoolomgewing groot geword in Kanada. En hier is het baie meer gedissiplineerd. So dit was bietjie meer van 'n kultuurskok vir hulle gewees. Maar nou, ons is nou 11 maande terug en hulle het vriende gemaak en hulle het leer hokkie speel en hulle swem en doen gimnastiek en allerhande sporte en kulture, speel klavier, doen
1: hulle
0: drama.
1: Hulle voel nie beperk.
0: Glad nie.
1: As gevolg van en om in Namibia skool te gaan nie.
0: Omdat, nee, glad nie. Inteendeel, die curriculum hier is baie moeiliker as die curriculum in Kanada. So, dit vat 'n bietjie werk om hulle op datum te kry. Maar hulle omdat hulle vlot Afrikaans praat, het hulle onmiddellik ingeskakel en lekker vriende gemaak en dis vir hulle lekker om hulle niggies te hê. Dis lekker om vir ouma te hê. Dis die kos hier is natuurlik baie gesonder as daai kant, so dis lekkerder kos hierso. Ons is baie bederf met die kos wat ons as mense in Namibia eet. Die kos hier is ongelooflik. Die kos daar is baie sout en suiker en is
1: verwerk.
0: Baie verwerk. Van hierso is die kos baie beter. So die aanpas, dit was letterlik vir my en Eloise om terug huis toe te kom. Baie lekker om ons vriende en familie weer te hê, terug te wees tussen ons mense. Kinders was bietjie meer van 'n aanpassing, maar dit lyk vir my of hulle nou aanpas.
1: Moet julle toe besluit op watter skool vir die kinders?
0: Ek is 'n Afrikaner en dis nogal interessant, ek het baie teen die Afrikaner kultuur geskop in my jeug, omdat ek meer rebels was en die Afrikaner kultuur baie meer baie konservatiewe kultuur is. En toe nou in Kanada het ek baie daar gesit en ek het baie myself die vraag gevra, hoekom is ek anders? Hoekom is ek anders?
1: Hoekom voel ek bietjie uit?
0: Ja, hoekom maak ek goed nie vir my sin nie? En toe het ek baie navorsing oor die kultuur gaan doen. En ek het gevoel daar is baie voordele in die kultuur om in daai kultuur groot te word. Of jy nou daarvan wegstoot as jy ouer is of het omhels, soos ek het nou doen, ek omhels dit, het ek gevoel ek moet my kinders in daai kultuur groot maak, laat hulle die voordele kan sien en dan 'n ingeligte besluit daarvan maak aan haar. So, hulle is in WAP, want ook Afrikaanse privaatskool. Wel, hulle altoe was in WAP, die kleintjie was in die laerskool. Sy is nou in Saart 5, wat graad 7. Hulle het ongelukkig nie 'n Engelse stroom nie en akademies is my kinders
1: gelukkig
0: nie
1: Afrikaans.
0: Ja, maar hulle is nie akademies Afrikaans.
1: Ja.
0: So, sy is toe na Ludio toe, hierdie jaar vir graad 7. Omdat hulle Engelse stroom, dis 'n Engelse curriculum. Sy doen nou baie goed daar en dan ons sal nou sien volgende jaar wanneer sy nou graad 8 toe moet gaan. Ek wil vir haar die keuse gee dat sy kan besluit waartoe sy wil gaan. Maar ek sal bly wees as sy ook WAP toe gaan. Om in 'n baie meer Christelike kultuur, nie dat daar enigiets fout is met Aluriane, is 'n fantastiese skool. Maar dit gaan bietjie vir my oor die kultuur. Omdat hulle nou baie links groot geword het, dat hulle bietjie meer konservatisme en dissipline in 'n kultuur kry.
1: Nee, absoluut so. Johan, ek dink ons tyd loop so stadig, maar sekerheid, ons gesels so lekker dat ons nou 'n braaivleisvuurie aan die gang moet
0: kry. Ek sê, ons kan 'n koue goue gaan kry
1: en
0: 'n rampstuitjie.
1: Ons gesels ons voort.
0: En 'n sosaatjie.
1: Wat lê vir julle voor? Waarna sien julle uit? Wat is die volgende stap? Of
0: die volgende
1: akklimatiseer julle nou eers nog so bietjie?
0: Ek wil soveel as wat ek kan die kennis en ervaring wat ek opgedoen het in Namibia gee. Waar ek kan, wil ek die Namibiese gemeenskap bevoordeel. En as ek kan op 'n manier, op 'n hoër vlak 'n invloed kan hê om die ekonomie vorentoe te kry en meer geleenthede of ten minste op 'n basis te kan kom waar ons dit meer entrepreneursvriendelik kan maak. As ek op 'n manier 'n invloed sal kan kry, sal ek dit wil doen. En dan natuurlik dienslewering, dis wat ek doen, dit is my passie. My passie is om entrepreneurs te help om meer suksesvol in 'n besigheid te wees, want elke suksesvolle entrepreneur stel 'n klomp mense aan en ek gee vir mense werk en sit kos op mense se tafel. So elke besigheid wat ek meer suksesvol kan maak, beteken daar is
1: minder werklooses,
0: meer sukses, meer geld in die omgang, meer kinders uit poverty,
1: sterker ekonomie.
0: Soveel as wat ek kan, wil ek dit doen. Ek dink Eloise voel presies dieselfde. As ons wil terugploeg in ons land en ons gemeenskap. En dan die kinders groot maak en dan vir hulle leiding gee. En dan soos enige ouer ons knie deur bid, laat hulle die regte besluite maak. Maar dit is al wat jy kan doen.
1: En al wat jy kan doen is om vir hulle inligting te verskaf, sodat hulle daar die ingeligte besluite kan neem.
0: Correct. En dan vir hulle een val terug, wat is safety net kan wees, dat
1: absoluut.
0: Hulle val terug plek kan wees. Maar ja, dis waar ek is, ek wil my gemeenskap geniet en ek wil in my land inploeg. En dis waar ek is.
1: Ja, fantastisch.
0: Dis die toekomst.
1: Was absoluut 'n voorreg om bietjie met jou vandag kennis te maak, met jou te gesels en ook vir jou aan ons luisteraars te kon voorstel. Ek hoop daar is nog baie kole wat nog lekker warm gloei en baie ribbietjies op die vuur en baie malvapoedings wat jy nog kan deurwerk met julle terugkoms by die huis. Maar baie dankie wat julle vir die gemeenskap van Namibia beteken. Baie sterkte met die pad vorentoe. Ons hoop dit gaan net van krag tot krag vir jou en jou vrou en jou familie. En natuurlijk jou besigheid hier en elders. Maar baie sterkte en baie dankie dat jy kom kuier het vandag.
0: Nick, baie baie dankie vir die uitnodiging en die geleentheid om met julle te gesels en my story te vertel. Soos ek sê, ek het nie gedink ek is belangrik genoeg om om my story ergens te kan vertel.
1: Jy is nou 'n celebrity hier op Hardklop FM, jong. Jy moet maar begin jou handtekening oefen. Ouers gaan jou aftrek en veel vir jy is Johan Du Plessis.
0: Ek voel ongelooflik geëerd en ek voel glad nie so belangrik nie. Maar ja, jy moet nie die Cooksisters vergeet nie. Ek pak hulle in. En dankie, ek hoop ek kry die geleentheid en ek kry dit reg om in die land in te ploeg en ek hoop as ek eendag, as die mense my inspit en hulle staan om 'n braai en drink 'n bier, dan kan hulle sê, wel hy het ten minste dit bietjie beter gemaak. En dit sal my hoop wees. Absoluut. Maar baie dankie vir die gesels, dit was baie lekker om met jou te gesels en ek hoop ons sien mekaar weer en ek, weer eens, ek voel baie geëerd dat julle my die voorreg gegee het om my story te kom.
1: Ons voorreg, Johan. So daar enige luisteraars is wat met jou of die maatskappy of met jou dienslewering wil meemaak of in kontak wou tree, hoe kan ons maak?
0: Ek is by Tennyson Lou en Vennote. Ons is op die hoek op nommer 1 Shansen straat. Dit is oorkant St. George's School, reg langs die NLE, die Namibiese Landbou Unie. Ek ken nog nie die nommer uit my kop uit nie, Ons is op die internet beskikbaar, dis baie maklik om my te kry en ek is seker as jy 'n bietjie rondvra, baie mense ken my, so daar iemand sal weet waar ek is.
1: Fantasties.
0: Gaan kry my by Tennyson Lou en Vennote, ek is daarso, skakel, as ek nie op kantoor is nie, sal die ontvangs daar my boodskap neem en ek sal jou definitief terugskakel.
1: Johan, baie dankie, mooi dag vir jou verder.
0: En vir jou ook, Nick, baie dankie.
1: Ons aangename kennis, gemeenskapspersoonlikheid vir die week was Johan Du Plessis. Hy het bietjie by ons kom kuier hier in die Hardklop FM atelier en tot ons ook volgende keer saam met jou kuier van my Nick. Tot ziens.
2: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Billy Ocean en The Young met a Lovely Day. 7 minute voor 11 en ons het vroeger vandag gehoor, dit is Wêreldproduktiwiteitsdag en gehoor dat hierdie dag gaan daaroor om die beste weergawe van jouself te wees. So kom ons kyk bietjie hoe om beter te wees, sommer in alles. Ons almal ken hulle nê, daai mense, die mense wat elke oggend vroeg by die werk is, altyd glimlag, altyd by alles uitkom en dan nog 1000 ander dinge ook doen. En boonop is alles wat hulle doen, doen hulle goed. Hoe doen hulle dit? Hoe is party mense so produktief terwyl so baie van ons elke oggend 'n interne oorlog moet oorwin om net onder die kombers uit te klim. Die eerste manier om beter te wees en soos van daardie mense te wees is hou altyd om te leer binne en buite jou werksomgewing. Die stigter en uitvoerende direkteur van Facebook, Mark Zuckerberg, het bo en behalwe die multimiljard dollar maatskappy wat hy van die grond af opgebou het, oor die afgelope dekade geleer om mandarijns te praat en hy maak seker dat hy elke liewe dag ten minste een nuwe mens ontmoet. Die oomblik wat jy besluit, jy weet nou genoeg, is dalk die oomblik wat jy gaan begin stagneer. Waaroor wil jy iets meer leer? Gaan soek dit en gaan dan te werk om dit te leer. Die tweede manier, stel duidelike doelwitte vir elke dag. Jack Dorsey, die uitvoerende hoof van Twitter, of die voormalige uitvoerende hoof van Twitter, het vir elke dag van die week 'n tema en 'n doelwit. Die een groot uitdaging

telefoon. Dis sê dat hulle net 90 minute het om hul saak te stel, maak hy seker dat almal produktief is en dat dit wat belangrik is op die voorgrond bly, dat hulle nie afdwaal nie. Dinge soos administrasie of e-posse kan maklik binne 'n spertyd gedoen word, so gee jouself byvoorbeeld 1 uur om 'n taak af te handel en spring weg. Jy sal verbaas wees watter groot verskil so 'n klein aansporing kan maak. Jy kan jouself selfs beloon, byvoorbeeld met ietsie soets of 'n koppie koffie, as jy jou tekens bereik het. En dan die heel laaste manier, prioritiseer reg. Wat is die moeilikste taak op jou tafel, om daar die taak uit te stel totdat jy lus is daarvoor, is 'n gevaarlike en onkundige speelietjie. Wetenskaplikes glo dat ons in die oggend meer produktief is, daarom is dit dalk 'n goeie idee om in die oggend met die moeilike take te begin en dan in die middag vir die administrasie of herhalende take te gebruik, sodoende gee jy jou beste vir die take wat jou op jou beste nodig het. Die wêreldbekende outeur Stephen Covey skryf in sy boek 7 Habits of Highly Effective People dat daar 4 tipes take is. Die wat dringend en belangrik is, die wat dringend is, maar nie belangrik nie, die wat belangrik is, maar nie dringend nie, en die wat nie belangrik of dringend is nie. Maak seker dat jy eerste uitkom by al die take wat dringend en belangrik is. Produktiwiteit is nie 'n onmoontlike doelwit nie, maar om die meeste uit jou lewe uit te kry, moet jy bereid wees om aan jouself te werk en slegte gewoontes uit te sny. Hierdie 4 wenke is 4 uit 1000 klein dingetjies wat jy vandag kan doen om beter te wees, want wat is produktiwiteit dan anders as om sommer net beter te wees. Dit dan is so 'n bietjie maniere hoe jy jouself kan verbeter vandag op 'n Wêreld Produktiwiteitsdag. Bly ingeskakel vir die nuus om 11.

Goeiemôre, dit is 11 uur en hier volg die nuus op Hartklop FM gelees deur Rian Kloete. Studenteonderwysers aan UNAM se skool vir opvoedkunde op die Keetmanshoop kampus het gevra vir beter finansiering van praktiese opleidingsprogramme. 'N Dosent aan die departement, Simon Alben, het die kwessie in 'n onderhoud met NBC Nuus bespreek na afloop van 'n skoolseminar oor die implementering van die nasionale beleid vir werkgeïntegreerde leer. Studente het hiertyd

0: En sy hulle kommer uitgespreek dat hulle nie oor genoegsame fondse en basiese materiaal vir praktiese opleiding beskik nie. Albin sê die seminar het voorgestel dat belanghebbendes meer in onderwys belê om studente se welstand te verbeter, die gehalte van opleiding te verhoog en die toekoms van onderwys te verseker. Meer as 62 deelnemers het die seminar bygewoon, waaronder adjunktdirekteure, eenheidsdirekteure, gaste van die Durban Universiteit van Tegnologie en oud-studente van UNAM. Werknemers van die Namibië Inkomstagentskap, bekend as die NAMRA Stars, het kos en ander benodigdhede aan kwesbare kinders in die Omaheke-streek geskenk as deel van pogings om wanvoeding te help bekamp. Die initiatief is befonds deur vrywillige bydraes van personeel wat 100.000 Namibiese dollar beloop het. Kos ter waarde van meer as 44.000 Namibiese dollar is aan 10 begunstigde organisasies en sopkombuise reg oor die streek geskenk. Die gouverneur van die Omaheke-streek, Pijoon Ganati, het die skenking op Gobabis ontvang. Hy het die ondersteuning verwelkom en gesê, gemeenskappe en instellings moet hulle steeds daartoe verbind om armoede en honger te bekamp. Die kommissaris van NAMRA, Sam Shivute, het gesê, hoewel een skenking nie armoede en wanvoeding kan oplos nie, kan sulke gebare ander inspireer om mense in nood te help. Rwanda sê hy steeds op 'n gereedheidsgrondslag een maand na die onlangse uitbreking van Ebola in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Die Rwandese Ministerie van Gesondheid sê in 'n verklaring, gesondheidsowerhede monitor die situasie steeds noukeurig terwyl die land sy paraatheidsmaatreëls handhaaf. Die ministerie sê daar is tans geen gevalle van Ebola in Rwanda nie, en ook geen aktiewe gevalle in gebiede wat aan Rwanda grens nie. Volgens die ministerie is die risiko van oordrag na Rwanda laag, maar die land bly waaksaam en versterk steeds toesig en paraatheid vir vroeë opsporing en vinnige reaksie. Rwanda het in Mei verpligte kwarantainmaatreëls aangekondig vir inwoners wat uit die DRK aankom. Buitenlandse reisigers wat onlangs die DRK besoek of daardeur gereis het, is ook toegang geweier as deel van pogings om die verspreiding van Ebola te voorkom. Die Amerikaanse president Donald Trump het woensdag tydens die G7-beraad gedreig dat Amerika weer aanvalle op Iran sal uitvoer indien laasgenoemde nie voldoen aan die memorandum van verstandhouding wat tussen die twee lande onderteken is nie. Amerika en Iran het maandag elektronies 'n memorandum van verstandhouding onderteken wat daarop gemik is om die oorlog tussen hulle te beëindig. Die ooreenkoms sal na verwagting Vrydag amptelik in Switserland onderteken word. Trump het Dinsdag aan verslaggewers gesê, Amerika sal die straat van Hormuz teen Vrydag volledig oopmaak. Die Israelse nuuswebwerf Ma'ariv het echter maandag berig dat die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu dit duidelik gemaak het dat Israël homself nie gebonde ag aan die Libanese bepaling van die Amerika-Iran ooreenkoms nie. Israël het woensdag sy aanvalle in Suid-Libanon voortgesit. Die Iranese minister van buitenlandse sake, Syed Abbas Araghchi, het dinsdag gesê die beëindiging van die oorlog in Libanon vorm 'n onafskeidbare deel van die vredesooreenkoms tussen Iran en Amerika. En Ecuadorse president Daniel Noboa het 'n nuwe noodtoestand van 60 dae in 10 provinsies en 3 munisipaliteite afgekondig weens ernstige binnelandse onrus wat deur toenemende geweld veroorsaak word. Verskeie stede word ook deur die maatreël geraak. Volgens 'n uitvoerende dekreet mag veiligheidsmagte onmiddellike deursoeking uitvoer wanneer daar aanduidings is dat lede van georganiseerde gewapende groepe of misdaadorganisasies op 'n perseel skuil. Dit geld ook wanneer daar vermoed word dat wapens, ammunisie, plofstof of beheerdemiddels daar teenwoordig is. Dit is die einde van die nuus. Ons volgende nuusbulletin op Hartklop FM is om 1 uur vanmiddag.
1: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Die klanke van Bryan Adams met Run to You. Voor het ook geluister na Carleen van Jaarsveld met haar snit Daar is 'n Storm. 12 minute oor 11, jy is ingeskakel net hier op Hardklop FM se Mosaïek oggendkuier program. Ons oggendkuier duur nog lekker voort en ja, ek het so 'n bietjie vermaak nie saamgebring nie. Goeie nuus nie. As jy 'n aanhanger is van Jeremy Clarkson, wat natuurlik altyd deel was van Shoo. Nou het ek die naam heeltemal vergeet, maar die Karreman en hy is ook bekend vir die reeks sy Clarkson's Farm, waar hy ja, so 'n bietjie van sy plaas lewe vertel en kyk wat hulle elke dag daar doen. Nou die gewilde televisiepersoonlikheid Jeremy Clarkson, nou 66 jaar oud, het 'n onlangse episode in sy werklikheidsreeks Clarkson's Farm bekend gemaak, dat hy met 'n aggressiewe soort prostaatkanker gediagnoseer is. Dit is nie duidelik wanneer die diagnose gemaak is nie, maar die reeks is in 2024 en 2025 vervilm. Nuwe episodes van die 5de seisoen van die gewilde reeks op Prime Video word weekliks uitgereik en Clarkson het homself na sosiale media gewend voor die laaste episodes van die seisoen op die stromingsplatform uitgereik is. In 'n video wat hy dan nou dinsdag aangedeel het, waarsku hy kykers dat die volgende episodes in die reeks moeilik gaan wees om te kyk en 'n ander gevoel gaan skep as die normale opbouende humoristiese inhoud wat die reeks in die reeks gedeel word. Die seisoen van Clarkson's Farm is in 2021 op Prime Video. En dit is nou die eerste seisoen uitgereik en volg Clarkson in sy pogings om 'n suksesvolle boerdery te dryf. Sedertdien het hy die reeks se gewildheid toegeneem. Clarkson is veral bekend vir sy jarelange betrokkenheid by die motorreeks Top Gear. Ja, natuurlik, Top Gear. Dis een van my gunsteling programme, so ek weet nou nie hoekom ek daai naam vergeet het nie. En dan die latere Grand Tour wat hy saam met mede-motorjournaliste James May en Richard Hammond aangebied het. Hy dien ook as die aanbieder van Who Wants to Be a Millionaire. In die laaste episode van Clarkson's Farm gesels hy met die plaasbestuurder Caleb Cooper en finansiële bestuurder Charlie Ireland. Die gesprek wat aanvanklik gegaan het oor die stroopseisoen is onderbreek toe Clarkson teruggeleen het in sy stoel en uit die blou te onthul het dat hy kanker het. Die reeks het begin met Clarkson in die hospitaal weens 'n hartprobleem en hoewel hy dinge rustiger gevat het op die plaas, moes hy vir mediese ondersoek gaan. Dit was juist tydens hierdie ondersoek waar hy uitgevind het dat hy kanker het. Hoewel die kanker aggressief is, verduidelik hy in die episode is dit nog in 'n vroeë stadium.

het aanvanklik gehoop dat hy met behandeling sou begin na afloop van die stroopseisoen, maar dit het toe nou nie so uitgewerk nie. Clarkson, wat aanvanklik nie wou bekend gemaak het waar die kanker is nie, het later bevestig dat dit in sy prostaat is. Hy het reeds behandeling ondergaan waar tydens 'n deel van sy prostaat verwyder is. Later in die episode sien kykers hom in die hospitaal waar hy ook bevestig dat 'n deel van die behandeling skeef geloop het, hoewel hy nie verder oor die onderwerp uitgewy het nie. Hy sê, ek gaan nou hier wees vir 'n rukkie, ek weet nie wat gaan gebeur nie, wat ek kan sê en wil sê, is dat indien dit alles suksesvol is, sien ek julle in 'n sesde seisoen, en as dit nie is nie, doen ek nie. Pas julle op. Ja, ons hou hom in ons gebede en hoop vir 'n vinnige beterskap. Hier is Scott Engelbrecht met Sonder Jou.

0: is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiome stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg en pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die idiome stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hardklop FM.

onthou jou wat so reus en hoe dit alles gebeur. Kwart voor vijf toe my phone weer lui sien en Gerkie staan voor my deur. Sy bakkie is vol drank gelaai, sê die kals wag by die strand en druk 'n skoolbejak water

Dit was die klanke van Dion Groot met Wyn. Voor het ook geluister na Adele met River Lee. 27 minuut oor 11 is ingeskakel hier op Hardloop FM se Mosaïek Oggendkuier program. Ons oggendkuier duur nog lekker voort en ek het vir jou 'n boek voorstel saamgebring. Ons gesels 'n bietjie oor Anita Dupree se boek die laaste leen. Watter rol speel die waarheid in Anita Dupree se spanningsroman Die Laaste Leen? Het Sofia Bildenstein haar man probeer vermoor of nie? Die vraag laat die leser aanhou lees. Sofia is getroud met die popster Max Blyden. Sy word een oggend half te mekaar wakker. Max lê op 'n bank met 'n lamp half oor sy lyf en teen die bank se rug. Hy is ijskoud en sy agterkop is vol bloed. Lam geskrik, bel sy die nooddiens en Max word na hospitaal geneem en Sofia word in hegtenis geneem vir die moord op haar man. Die probleem is dat Sofia niks van die vorige aand kan onthou nie. Sy kry van kleins af epileptiese toevalle of aanvalle en weet dan nie wat of verder om haar aangaan nie. In so 'n geval kan 'n persoon dinge outomaties doen en niks daarvan onthou nie. Sofia se familie kom tot haar redding en 'n prokureur wat die familie ken, Leopold Bosoff, word gevra om haar te help. Sofia dink egter hy is 'n properse onbeskofte persoon. Die gereg gaan sy gang en sy word na die aanklagkantoor in Simonstad gebring, daarna in 'n vangwaan na 'n dokter by die Victoria Hospitaal en weer terug na die selle in Simonstad. Oral waar sy ondervra word, hou Sofia vol sy is onskuldig en sy verduidelik dat sy aanvalle kry. Tog word sy opgesluit en in 'n sel aangehou voordat sy in die hof kan verskyn en niemand kan haar iets meer van Max se toestand vertel nie. Dit dan so 'n bietjie meer oor die nuwe roman. Jy kan hom gerus gaan nadertrek omtrent 'n spannende roman, Die Laaste Leen, deur Anita Duplessis. Hy is Anita Dupree en hy is uitgegee deur Quillery en dit sal jou so $320 Namibiese dollar uit die sak uitjaag, maar ja, klink omtrent vir my asof dit die geld die moeite werd gaan wees, sodat jy aan die einde van hierdie mysterieuse storie kan kom. Dit aan 'n boek en ons gaan so 'n bietjie later in vandag se program net na die volgende musiek ook kyk na kykstof vir die naweek en vir nou kan jy uitsien na Destiny's Child met Bulls, Bulls, Bulls. Ek hier genoeg met Ek Sê Ja.

0: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Dit was Odessa en Sasha Sloan met Fall Reprise, voor het ook geluister na Danny Will met Haasnit 2 keer. 19 minute voor 12 en ons kyk bykie na kraakvars kyk genot wat jy vir die naweek kan nader trek. Dit is so koud dat jy maar ja, vir jouself warm onder die kombers voor die TV kan gaan sit en lekker snoesig na hierdie nuwe kyk genot kan uitsien en vir jouself nader trek. Nou kom ek vertel jy eers van 'n paar realiteits of nie noodwendig realiteits nie, maar eerder 'n paar reekse wat jy dalk kan oorweeg om te kyk. Timmy speel tafeltennis in die veelbekroonde film Marty Supreme word die lewe van die ambisieuse Marty Mauser gevolg in die agtergrond van tafeltennis in die 50s. Marty word gespeel deur Timothy Chalamet, jaag sy droom na om die wêreldkampioen in tafeltennis te word en staan vir niemand terug nie. Die film geregisseer deur Josh Safdie vermeng die regte balans van humor en emosionele drama met 'n sport wat nie so boeiend behoort te wees soos wat dit voorgee nie. Dis 'n vermaaklike underdog story, propvol interessante karakters en die kyker sal altyd aan Marty se kant wees. Die film het gou een geword waaroor die meeste gepraat is en het wydverspreide lof en groot aandag gekry. Dit het benoemings ontvang by die Oscars, BAFTAs en Golden Globes, terwyl Timothy sy vertolking as een van die bestes van sy loopbaan geprys is. Hoe en waar dinge voor die Oscars versier het, sodat die film daar geen van sy 9 benoemings kan omskakel in pryse nie, sal seker nog lank kan bespreek word. Dit wat egter nie weg van die feit dat dit die kyk waard is en Timothy uitstekend in sy rol is nie. Nou, Marty Supreme het al reeds Sondag gespeel op Mnet se DStv kanaal 101, so moontlik sal hy daar op Catch Up ook wees, of ja, as jy 'n ander manier het om hom te kry, is dit definitief die moeite werd om te kyk. Dan oor 'n reeks Jamie Eat Yourself Healthy. In hierdie nuwe kookprogram van die bekende chef Jamie Oliver wys hy hoe om voedsame kos te maak. Hy deel ook slim wenke wat ontwerp is om dinge vinnig en bekostigbaar te hou. Jamie het 'n passie vir gesonde voeding, veral as dit by kinders kom, en hy wys hoe om voedsame, kleurvolle en smaaklike kos te maak met inspirasie vir beter keuses. Hy kyk veral na kos wat jou kind se brein ontwikkel bevorder, soos 'n salm bakplaat met kekerertjies en hy beklemtoon die belang van vesel met 'n paar geskroeide tuna kimchi bakkies. Maaltye ryk aan kalsium word gewys en hy kyk ook na verskillende bronne van proteïene deur al die voedselgroepe op een bord te vier in 'n gekookte salm omelet en bessie jelly nagereg. Jamie Eat Yourself Healthy is dinsdag om 8:00 op BBC Lifestyle DStv kanaal 174. Nog 'n reeks wat jy kan nader trek, Georgie and Mandy's First Marriage. Ons gunsteling paartjie was vir 'n paar maande van ons skerms af, maar Georgie and Mandy is weer terug vir 'n tweede seisoen. As jy nie vertroud is met die program nie, dit volg 'n pasgetroude nuwe ouers, Georgie Montana, gespeel deur Montana Georgian Jordan eerder en Mandy, gespeeld deur Emily Osment, nou karakters uit 'n splinter nuwe reeks van The Big Bang Theory se heelal Young Sheldon. Na aanleiding van die gebeure in Young Sheldon, kyk hierdie reeks na die hoogte en laagtepunte van grootword en volwassenheid, om jong ouers te wees en jonk ouers te word en hoe om dan steeds jou eie drome te bereik. Aan die einde van die eerste seisoen het 'n paar belangrike oomblik vir sowel

Georgie as Mandy gebeur. Georgie koop uiteindelik 'n motorwinkel van Mandy se pa, Jim, gespeel deur Will Sasso, terwyl Mandy 'n werkaanbod aanvaar waar sy vir haar ex-kerel Scott Christopher Gornham sal werk. Georgie en Mandy's first marriage seisoen 2 begin die het al reeds die 13de Junie begin om en dit is om 6:00 die aande op DSTV kanaal 101. Dan wil ek vir jou 'n paar films van vertel van hierdie films het al reeds verlede jaar vrygestel, maar as jy dit dalk nog nie gekyk het nie, kan jy dit definitief oorweeg. Die eerste een daarvan is The Ballad of Wallace Island en dit is uit 2025. Charles Tim, gespeel deur Tim Key, 'n eksentrieke wenner van 'n landwye lotery, woon alleen op 'n afgeleë eiland en droom daarvan om sy gunsteling musikante gespeel deur Tom Bison en Carey Mulligan weer by mekaar te kry. Sy fantasie word waar toe die musikante en voormalige geliefdes sy uitnodiging aanvaar om 'n privaat vertoning op Wallis Eiland te hou. Maar was dit 'n goeie plan? Jy sal moet uitvind. Gaan kyk The Ballad of Wallis Island en ja, dit was ook op DSTV kanaal 101, so moontlik ook op Catch-Up. Dan die laaste film waarvan ek jou wil vertel is Sarafina. Dit is 1992. Die film speel in Soweto in die apartheidsjare af en volg Sarafina, gespeel deur Leleti Kumalo, 'n passievolle skoolmeisie wat droom van 'n beter lewe. Sy word geïnspireer deur haar vreeslose onderwysers, gespeel deur Hollywood aktrise Whoopi Goldberg en begin haar stem vind in die musikale produksie met die 1976 opstande as agtergrond. Dit dan 'n paar reekse en films wat jy kan oorweeg vir die naweek, 'n bietjie kykstof om jou besig te hou. Jy kan ingeskakel bly net hier op Hardklop FM. Dit vir vrae is vry net na die volgende musiek. Jy kan solank jy vrae is vry versoek stuur na 6223. Gebruik die kodewoord vrae gevolg deur jou versoek. Stuur dit alles na 6223 en as jy vandag kan dit item waarna jy op soek is of van die hand wil sit, dalk 'n saamry geleentheid wat jy aanbied of op soek is na 'n woonstel wat jy wil huur of te huur aanbied. Enigiets soos dit kan jy stuur na 6223. Onthou, ons aanvaar werksversoeke slegs op maandag en dinsdag, so hou jou werksversoek vir volgende week maandag en dinsdag. Hier is Dodo Nyoka met foto's. Jy kan ook uitsien na Britney Spears met haar snit Womanizer.

Adam, met ander kant die maan, dit is bijna 12 uur. Dit is tijd voor ons Frans Vrij programma. As jy graag wil deelneem, kan jy so maak. Gebruik die kodewoord vraag, gevolg deur jou Frans Vrij versoek. Stuur dit alles na 6223. En jy kan dalk die item waarna jy op soek is, of van die hand wil sit, item te ruil wat jy aanbied, dalk 'n saamgeleentheid wat jy aanbied, of op soek is na woonstel wat jy wil hier of te huur aanbied. Enigiets soos dit kan jy stuur na 6223. Werksversoeke word slegs op maandag en dinsdag gehanteer, so los jou werksversoek vir volgende week maandag en dinsdag, en ons aanvaar geen telefoniese versoeke nie, so maak maar asseblief gebruik van die SMS-lyn by 6223.

Dit was Spoeg Wolf met Noorde, voor het ook geluister aan George Ezra met sy snit Sweetest Human Being Alive. 7 minute oor 12, jy is ingeskakel op Hartklop FM. Ons is bezig met Vra is Vry. Jy is baie welkom om nog jou Vra is Vry versoek te stuur. Gebruik die kodewoord Vra gevolg deur jou versoek. Stuur het na 6223, 6223. Dit kan net ten wees wanneer jy op soek is of van die hand sit. Saamreg geleentheid wat jy aanbied of op soek is na. Dalk een woonstel wat jy wil hier of te hier aanbied. Enig iets soos dit kan jy stuur na 6223. Hou jou werksversoeke vir volgende week, maandag en dinsdag. Hier is Stick Figure met Angels Above. Love me.

11:45. Ons het geluister na Wiekus van der Merwe met Hoi. En jy is ingeskakel op Hardloop FM. Ons is besig met ons vraasvry program. Jy is welkom om jou vraasvry versoek nog te stuur. Jy het nog so klein bietjie minder as 10 minute oor om so te maak. Stuur dit na 6223. Gebruik jy koerwoord vraag gevolg deur jou versoek. Stuur dit na 6223. Hier is ons Dermot Kennedy met Kiss Me.

0: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a NedBank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. NedBank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
1: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: Bijna 25 oor. Dit bring ons eers aan die einde van ons Fransvry program. Ons het geen versoeke tijdens vandagse program ontvang nie, maar jy kan gerus volgende week maandag weer inskakel vir Fransvry tussen 12 en 12.30. Baie dankie vir die heerlike saamkuier in ons Mosaïekoggend kuierprogram. Ek hoop jy het net so baie soos ek geniet en dat jy ook nog 'n heerlike dag verder sal hê in die klanke van Hartklop FM. Jy kan ingeskakel bly vir Musiekster saam met Nick Dames om 12:30 vir die nuus en dan die wêreld in 60 minute saam met Gert Vermeulen net na die nuus. En dan moet jy ook 'n heerlike naweek verder hê in die klanke van Hartklop FM vir al die papas daar buite, 'n geseënde en goeie lekker Vadersdag wat vir Sondag voorlê. Ek hoop al die luisteraars gaan ja, 'n heerlike naweek en Vadersdag ook heerlik saam geniet. Ek sluit af met die Magalies Boereorkes se snit, Daspoort Vastrap. Groete van my kant af, tot de volgende keer. Tot ziens.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens my voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musiekkunstenaar. Vandag bring ons hulde aan die wyle Peabo Bryson. Die sanger, wat luisteraars meer as 5 dekades lank met sy fluweelstem bekoor het, is onlangs oorlede. Hy was 75. As die liedjies A Whole New World in Aladdin en Beauty and the Beast in die gelijknamige animasieprente jou bekoor het, is dit dankzij Bryson se magie. Die laasgenoemde Grammy-bekroonde lied het hy saam met Celine Dion gesing en eersgenoemde saam met Regina Bell, wat ook 'n Grammy losgeslaan het.

Bebo Bryson het meer as 20 albums in sy lewe uitgereik en is veral bekend om die treffers Feel the Fire, I'm So Into You, Can't Stop the Rain en If Ever You're in My Arms Again. Bryson het ook saam met Roberta Flack die onvergetelike Tonight I Celebrate My Love opgeneem. Lydensberigte deur die BBC en Variety is hy omring deur familie en geliefdes oorlede. Hoewel die oorsaak van sy dood nie bekend is nie, het Bryson 'n beroerte gehad en was hy in mediese sorg. Hy is in Marietta, Georgia, oorlede.

Meer as 5 dekades lank het Peebo Bryson se buitengewone stem gedien as die klankbaan vir van die mees gekoesterde oomblikke in die lewe, het sy familie in 'n verklaring gesê. Sy musiek het generasies deur vreugdevolle vieringe, groot liefdesverhale en blywende oomblikke van troos en inspirasie gedra. En 'n nalatenskap geskep wat altyd in die harte sal leef van diegene wat hom liefgehad het en die tallose lewens wat hy deur sang geraak het. Hy het op 13 April vanjaar sy 75ste verjaarsdag gevier en het nog in Mei vanjaar saam met Jeffrey Osborne voor 'n gehoor in Georgia opgetree. Ons musiekster vir vandag hier op Hardloop FM, die wyle Peebo Bryson. Tot die volgende keer van my Nick, tot ziens.

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hardklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hardklop FM.

Dis welkom van my, dis die laaste dag, weeksdag van hierdie week, Vrydag, groot naweek wat voorlê, maar dis op sportfront, kom ons kyk wat vir jou voorlê in die program. Kenia het die eerste Afrika-land geword wat aansluit by die globale aflandige windalliansie. Sommige ongedokumenteerde Zimbabwese burgers in Kaapstad sê hulle is gretig om terug te keer huis toe. Een Oekraïense hommeltuigaanval het 'n olieraffinaderij in Moskou getref. Ons kyk na reaksie in die lig van die VSA-Iran vredesooreenkoms. J.D. Vance, die Amerikaanse visiepresident, het gister 'n ongewone verbale aanval teen die Israeliese eerste minister uitgevoer. Ons kyk ook na sport, weer en ekonomiese nuus. Dis alles 'n bietjie later in die program, natuurlik ook 'n propvol sportrooster. Soos ons almal reeds weet, dis sokker wêreldbeker ook die bille wat in die finaal speel van die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Maar 'n bietjie later meer daaroor, eers die jongste nuus.

U is by Hartklop FM. Dit is nou 1 minuut oor 1 en in die nuus. Die president daag Afrika en die internasionale gemeenskap uit om pynlike hoofstukke van die geskiedenis te konfronteer. Die Ouzenkeer gemeenskap word gevra om van staatsgesubsidieerde programme gebruik te maak en Afrika parlementslede steun die instelling van strenger anti-LGBT wette. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. President Netumbo Nandi Daitwa het tydens die hoofvlak

konsultatiewe konferensie oor die volgende stappe vir die mylpaal VN-resolusie oor die transatlantiese slawehandel in Accra, Ghana, parallelle getrek tussen die nalatenskap daarvan en Namibië se voortgesette strewe na herstellende geregtigheid vir die volksmoord deur Duitse koloniale magte op die Herero en Nama gemeenskappe. President Nandi Daitwa het Afrika en die internasionale gemeenskap uitgedaag om pynlike hoofstukke van die geskiedenis in die oë te kyk en erkenning in aksie te omskep. Sy sê die strewe na herstellende geregtigheid gaan nie oor wraak nie, maar om die waarheid, waardigheid en blywende versoening vir geslagte wat deur die gruweldade geraak is te bekom. Die staatshoof sê hierdie gesprekke strek verder as slavernij, aangesien dit die vasteland se breër poging tot geregtigheid weerspieël. Nadat die parlement in 2006 die mosie oor volksmoord, verskoning en herstel aanvaar het, het Namibië oor die jare heen met Duitsland in gesprek getree oor die volksmoord op die Herero en Nama gemeenskappe tussen 1904 en 1908. Dr. Nandi Daitwa erken dat die onderhandelinge uitdagend was en het gevra vir geduld. Die gasheer-president John Mahama het bekend gemaak dat internasionale steun om die nalatenskap van slavernij en historiese onreg die hoof te bied besig is om op te bou, veral sedert die aanvaarding van die VN-resolusie in maart van jaar, wat slavernij as die ernstigste misdaad teen die mensdom verklaar. Een van die verwagte uitkomste van die Accra-konferensie is 'n routekaart vir die bevordering van vergoeding, historiese geregtigheid en die terugbesorging van Afrika se kulturele erfenis. President Mahama het 3 globale panele opdrag gegee om hierdie en ander besluite in die implementering van die VN-resolusie te dryf. Die adjunkminister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Ruthie Masaka, het 'n beroep op die gemeenskap van Ausenkeer gedoen om die regering se gesubsidieerde programme te benut om voedselsekerheid en landbouontwikkeling te bevorder. Sy was in die Karas-streek vir 'n bekendstellingsbesoek. Die gesubsidieerde regeringsskemas sluit in die tuinbou ondersteunings- en waardeketting ontwikkelingsprogram, die pluimvee waardeketting ontwikkelingsskema, die suiwel waardeketting en ontwikkelingsprogram en die kleinvee verspreidings- en ontwikkelingsprogram. Masaka sê sy wil hê Namibiërs moet baat vind by die belangrike landboufunksies wat aan die streeksrade gedelegeer is om het vir inwoners makliker te maak wanneer hulle landbouhulp nodig het. Een gemeenskapslid het die adjunkminister meegedeel dat sommige landboubeamptes traag is om te help, terwyl 'n ander inwoner gevra het vir opleidingsgeleenthede. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Die Afrika-Unie het 'n gewapende aanval op 'n lughawe-fasiliteit in Niger se hoofstad Niamey veroordeel. In 'n verklaring wat laat gister uitgereik is, het die voorsitter van die AU-kommissie, Mahmoud Ali Youssef, die terroriste aanval wat gister teen die internasionale lughawe in Niamey geloods is, skerp gekritiseer. Youssef het groot lof gehad vir Niger se weermag en veiligheidsmagte. Hulle vinnige optrede het gehelp om die aanval af te weer en die lughawe fasiliteite te beveilig. Hy het die AU se solidariteit met Niger in die stryd teen terrorisme en gewelddadige ekstremisme herbevestig en die AU se verbintenis tot die ondersteuning van pogings tot die handhawing van vrede, veiligheid en stabiliteit reg oor die vasteland herhaal. Gewapende man sê die Dioria Mani internasionale lughawe en nabygeleë militêre fasiliteite in Niamey aangeval wat ontploffings en

volgehoue geweervuur tot gevolg gehad het. Volgens 'n verklaring van Niger se Ministerie van Verdediging het die aanval die lewens van 11 lede van die weermag en veiligheidsmagte as ook 2 burgerlikes geëis. Parlementslede van meer as 'n dosyn Afrika-lande het onderneem om nuwe wetsontwerpe in te dien wat LGBT-regte beperk. Dit na 'n konferensie in Ghana wat deur selfverklaarde pro-gesin aktiviste van reg oor Afrika en Europa bygewoon is. Die Afrika Interparlementêre Konferensie oor gesinswaardes en soewereiniteit het van 3 tot 6 Junie in Accra plaasgevind, 'n week nadat Ghana se parlement een van die vasteland se strengste anti-LGBT maatreëls aanvaar het, 'n wetsontwerp wat die bevordering van LGBT-regte kriminaliseer. Die beraad verteenwoordig 'n breër verskuiwing na strenger wette wat LGBT-mense in dele van Afrika teiken. Volgens deelnemers word hierdie neiging deur konservatiewe figure in Amerika en Europa aangemoedig en het dit nuwe momentum gekry sedert Donald Trump na die Withuis teruggekeer het. Sommige afgevaardigdes het aangedui dat hulle 'n geleentheid sien om hulle agendas onder Trump te bevorder, aangesien sy administrasie, anders as die van Barack Obama en Joe Biden, nie LGBT-regte as deel van sy buitelandse beleid bevorder nie. Meer as die helfte van Afrika se 54 lande kriminaliseer selfde geslag seksuele dade. Kaapverde se nasionale vergadering het Janira Hoffer Almada as speaker verkies. Dit maak haar die eerste vrou in die land se geskiedenis wat die pos beklee. Almada, adjunk van die Afrika Party vir die Onafhanklikheid van Kaapverde, PASICV, het 63 uit die 72 stemme ontvang. Sy neem die leisels oor by Ostelino Correa van die Beweging vir Demokrasie, wat die afgelope dekade aan bewind was. Die 74-jarige Almada, wat as prokureur opgelei is, het voorheen as minister gedien in regerings gelei deur José María Neves, die huidige president van Kaapverde. Sy het ook die PAICV van 2004 tot 2021 gelei, toe sy die party se jongste leier en die eerste vroueleier geword het. Die nuwe parlement is na die parlementêre verkiesings op 17 Mei gevorm. Die PAICV het met 'n volstrekte meerderheid, naamlik 37 van die 72 setels in die nasionale vergadering gewen. Daar word verwag dat Almada vir die volgende 5 jaar die parlementêre werksaamhede sal lei, terwyl Kaapverde 'n nuwe politieke siklus betree na die PAICV se terugkeer na mag. En in sportnuus, die Julino Athletic Sokkerklub in Rundu is aangewys as een van 2 wenklubs in die Afrika-been van die FIFA Essential Courses in Club Management. FIFA se program is daarop gemik om klubbestuur, korporatiewe bestuur en volhoubaarheid van sokker in Afrika te versterk. Die erkenning is vir die klub se projek bou aan 'n volhoubare sokkerontwikkelingsmodel in Namibië. Die projek fokus op jeugontwikkeling, korporatiewe bestuur, vroue sokker, binnenshuise sokker, afrigtingsontwikkeling, kommersiële volhoubaarheid, infrastruktuur en gemeenskapsimpak. As deel van die prys is die klub genooi om die gradeplegtigheid van die FIFA Diploma in Club Management as ook die FIFA Players Executive Program vanaf 8 tot 22 Junie tydens die FIFA Wêreldbeker toernooi by te woon.
Die ander wenklip uit Afrika is Eswatini se Ubombo Sugar.

0: repatriation, it's the responsibility of the individual, or the country takes responsibility for sending its nationals back home using what is contained in the Vienna Convention, the consular services that they provide to their citizens. They have the right to do that. In this case, if the Zimbabweans want to repatriate some of their citizens who are in distress, they have all the rights to do that. They can do that. Other countries have done that. So there's nothing wrong in that.
1: Nou, dink jy die situasie sal sommige van daardie meer diepliggende kwessies en spanning tussen Suid-Afrika, Zimbabwe en baie van die ander Afrika-lande reflekteer?
0: You know, at the root of the problem that we're seeing, and I hope some of us we can reflect back and go to the famous song by Rayu, Isitimela Sihamba Ngamalahle, and explaining the concept of how integrated we were as Southern Africa, because this trains was moving around Southern Africa, the level of integration was totally different. So what we are seeing actually negates that song, that famous song of Rayu, Isitimela. So Southern Africa has been very much integrated. The development of this country actually has a large contribution of people from around Southern Africa. Now, what we are seeing now in the tensions that are arising are actually tensions that have to do with scarcity of resources. Once you have the scarcity, the identity conflict then comes into place. That's why you are starting to see this. I mean, people in Zimbabwe, they speak in Ndebele, same language. People in Lesotho, Botswana, so integrated, and there are families across the board. It's just unfortunate to see some of the violence that is directed at some of our compatriots from around the subcontinent.
1: Aldus Dr. Kingsley Makubela, die voormalige diplomaat en internasionale betrekkinge deskundige. Dis so 24 minute oor een welkom. Jy is in geselskap van Hartklop FM. My naam Gert Vermeulen. Ons kyk na die jongste wat betref geldsaake en baie belangstelling natuurlik nou met die Midde-Oosterse oorlog wat so tydelik tot 'n einde gekom het vir nou. Ons hoop dit duur so voort. Die wisselkoerse lyk as volg. Euro wat verhandel teen 18.90, Britse pond teen 21.81 en Amerikaanse dollar teen 16.49. Hulbronpryse, goud verhandel teen 4.152 Amerikaanse dollar 21 cent. Daar is 'n daling van so 1.4% in die goudprys vir die dag tot dusver. Platinum 1.8% af, staan op 1670 Amerikaanse dollar 59 per fynons. En die Brent olie per vaatjie nou so net onder die $80, dis op 79.85 per vaatjie. Die JSE alle aandele indeks ook 'n insinking vir die dag van 1.3% en dit staan op 113512 punte.
2: Jou weer op Hartklop FM.
1: Albertina Andersen van die Weerkantoor in Windhoek, die het vir ons die jongste weervooruitsigte.
3: Goeiemiddag aan al die luisteraars. Meeste van die plekke in die suide, dit is nou die Karas en die Hartopstreek, het donderstorms en reën gerapporteer sedert gister. Vanoggend ook omtrent 50 mm by Marinta en dan omtrent so 0.6 mm by Groenau en Ganagas. Dan vir vandag, nog verder donderstorms en reën voorspel vir die Hartopstreek. Sowel as die Karastreek, dit is nou vir vandag. Daar is nog 'n kans vir vratsvloede en sterk reën wat kan verwag word daar oor daardie areas. Ons vermaan daarom almal om versigtig te wees, veral in die areas waar daar vinnig vloeiende riviere is. Dan vir die suidkus nog 'n kans vir reën vanoggend en dan die res van die kuslyn is dan nou bewolk met miskolle aanvanklik. En ons verwag dan dat die temperature selfs matig sal begin optel langs die kuslyn van vandag af. Môre en dan ook teen Sondag behoort die temperature dan nou daar langs die kus plek op te tel. Dan temperatuursgewys oor die sentrale dele van Namibië en die noorde is die temperature ook besig om dan nou op te tel. Vanoggend was dit nog baie koud. Daar is ryp by plekke wat ons waargeneem het vanoggend oor die sentrale dele, sowel as die oos, Otjosinchupa en die noorde, het ook baie koue temperature gerapporteer vanoggend tussen 0 en 5 grade Celsius. onder vriespunt temperature. Hier by plekke oor die sentrale dele, soos Yakutako, omtrent minus 4 grade Celsius gerapporteer vanoggend, maar ons verwag dat die temperature dan nou stelselmatig sal optel. Dit is nou vanaf môre oor die sentrale sowel as die noordelike dele. In die suide, daal die temperature nog so plek. Dit is nou vir vandag en vir môre en dan vir Sondag en hierteen Sondag se kant verwag ons dat die intense stelsel dan sal na ooswaarts beweeg. Die hoogdrukstelsel oor die ooste van die subkontinent sal ook verswak. So ligte reentjies nog moontlik Sondag oor die verre suidooste, maar dit sal grootendeels sal dit nou opklaar oor die Namibiese binneland. Let tog net wel dat miskolle kan nog in die vroeë oggende voorkom oor die binneland van Namibia. Dit is nou vir die naweek. Dis weer 'n wonderlike naweek en almal totsiens.
1: Baie dankie Albertina Andersen, is 28 minute oor 1. Ons kyk net na jou temperature ook vir vandag of liewers vir môre dan. Rand is 5.17 vir môre, Arnos 11.19 voorspel Arhoop 10.18. Aus sê 16, Buitepos 7.18, Yenhana 11.27, Gobabis 10.23, Grootfontein 8.23, Helouna 4.826, Hentiesbaai 8.16, Karasburg 10.18, Katima Mulilo 16.26, Keetmashoop 11.18, Korrigas 8.24, Malteje 7.18, Marienthal 6.22, Lodrits 10.17, Kurinkuru 12.27, Noordover 13.21, Okahao en Okakarara 6.24, Okakuyu 4.25, Okongu 8.27, Omaruru 9.23, Omuthia 8.23, Ondangwa 6.27, Opuhu 7.27, Oranimoen 12.18, Oshikati 8.27, Otjenene 8.24, Otjewarongo 7.23, Otapi 8.25, Oudtshoe 6.23, Reobot 4.20, Rundu 11.27, Sesfontein 10.25, Swakopmund 10.17, Terrasbaai 11.17, Tsunkwe 12.25, Shumep 5.25, Walvisbaai 6.19 en in Windhoek ook 6.19 voorspel. Daar is jou weer vooruitsigte dan vir môre, môre natuurlik die 20ste Junie.
4: The wait is over. The deals are here. It's Big Red Weekend for 3 days only. ShopRite brings you massive savings of up to 50% off. Like a 750 grams Ellis Brown Coffee Creamer, only 64 Namibian dollars. 5 kg Marathon White Sugar, just 96 Namibian dollars. 2 liter Coca-Cola Soft Drink, just 20 Namibian dollars each. Pampers disposable nappies or pants. All variants, only 179 Namibian dollars per pack. Don't miss out. This weekend only, get up to 50% off. Valid until 21 June 2026. Only at ShopRite.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

0: isn't giving up a cent of money to Iran, and even the economic benefits, the sanctions relief and so forth that comes along with this bargain, only happens if the Iranians perform.
1: Ja, dis JD Vance, vise-president van die FSA. Nou, ons het vroeger geaanklop by Michael Amoshelelo, aktivist hier, plaaslike aktivist van Namibië. So ons luister na plaaslike front, Michael Amoshelelo, wat gesels het oor die beplande optog of betoging oor die spoedbalte hier in die hoofstad of net buite die hoofstad op die westelike verbypad.
2: Michael, soos jy weet, is niemand gelukkig oor hierdie spoedhobbels nie en daar is 'n protes gereël vir môre. So, gaan julle dit nog hou en hoe vorder die reëlings?
3: Yes, nee, Tammy, baie dankie vir die skakel. Die opdog is môre aan. Ons sal 7:00 in die oggend begin. Ons sal die minister wag laat hy ons 'n petisie kom ondervang. Ons het 'n petisie wat oor die 15,000 mense wat geteken het. So dit wys al klaar dat die mense is nie tevrede met wat die minister gedoen het om speed humps op die pad te sit nie. So ons is weer as bereid om hoe lang dit vat om die minister te wag. As hy uit die lande is, ons wag om tot hy terugkom. So die minister moet maar besluit hoe lang wil hy die pad moet toe wees. So die vinniger hy kan kom, en hoe vinniger hy ons die petitie kan ontvang, die beter dit al wees, dat die motoriste kan weer die pad begin gebruik. Maar as die minister s'nachts wil wees, as die minister kansen wil vat, ons is bereid om daar te kamp, ons is bereid om daar paar boere vir ons hout te bring, want het is bietjie koud, dan gaan ons maar 4 langs die pad kan maak, laat ons maar vir hom wag. So die minister het genoeg tyd gegaan, wat ons het om al maandag laat weet, dat ons al een opdog het, Saterdag, die 20ste juni. So, hy moet nie nog saam met ons tyd kom mors nie. En ek het al gesien, hy gaan nog verder aan om nuwe installaties te maak van speed humps. Ek ken nie hoekom nie. Ons het een hofsaak wat die 30ste juni moet gehoor word. En as die speed humps moet weggevat word, so ek ken nie hoekom doen die minister so ding nie. So kom ons sê, die geval is, die hofsteen nie, die speed humps moet afgehaal word. So visa vir hy extra koste betaal wat die minister besig is met. So die minister, ek denk ek sal nog een applicatie moet bring op u, vir u voor u hof, om te sê die minister self moet betaal vir al die koste. Want hy doen nou dinge opzettelik. Daar is eindelijk een judgment in u hof van NHE versus Titus. En die judge het duidelijk gesê om te sê, jy kan nie aangaan met iets terwyl dit voor u hof is nie. So daai beteken is hofminnachting en ek hoop dat die judgment sal ook in ons kant loop, laat die minister alles geleer word om te sê, daar is sekere goed wat jy nie meer met speel nie en vier is een van hulle, want die minister speel met vier. As jy met minister sy leven speel, dit beteken jy speel met vier en dis wat basis aangaan. So al wat ons sê is, ons sê al die motoriste, al die mense wat geaffekteer is van die speed humps, kinders wat nou nie op tyd skool toe kan kom en die type dinge nie, ons nooi allemaal na die opdog. Dit is een baie veilige opdog. Ek kom nou van een meeting af met die politie. Ons het nou een goeie geselskap gehad in termen van die logistics van wat moet morgen gebeur. So, alle dinge is op apart. So, ons wacht die mense morgen van 7:00 af. Laat ons kan een ordentlike opdog het om te sê genoeg is genoeg met die speed humps of humpty dumpties. Ek ken nie wat hulle weer genoem nie, maar die goed is glad en al die veilig vir die karre nie. En die goed is ook nie veilig vir die pedestrians nie, want daar is geen garanties dat die speed humps mense se lewens nou sal red nie. Wat ons nodig is, is pedestrian brugge waar die mense ordentlik kan oorstap. Nie speed humps nie, want a trok of a kar kan nog a pedestrian omry, terwyl die speed humps nog daar is. So wat ons nodig is, is ordentlike brugge, en daar moet dat draad wees, sodat die mense kan dit by enige plek kan verbyloop, en in die pad ingaan, en hulle se lewens in gevaar sit.
2: Dan Michael, net sodat ons seker is van die tyd, van hoe laat tot hoe laat beplan julle hierdie protes op die westerlike verbypad? En waar precies?
3: Oké, dit begin 7:00 in die ochtend tot 7:00 namiddag. En dit sal plaasvind daar waar die eerste installasie van die speed dams gebeur het. Dis nou basies op die Western Bypass, net oorkant Northern Industrial Area. Dis die plek waar ons al oggend het wees.
1: Ja, maar die vraag nog steeds in hierdie verband is, waar is die verkeerspolisie wat hulle werk moet doen? As hulle hulle werk doen en mense wat te vinnig ry, beboet, dan sal die dinge nie gebeur nie. Nou word daar spoedhobbels aangebring. Spoedhobbels vervang dit nou verkeersbeamptes wat hulle werk nie doen nie, of dis wat ek nie verstaan nie. My logika sê vir my, as mense te vinnig ry, geef hulle boetes, dan moet daar verkeersbeamptes wees wat hierdie dinge toepas. Dit is toch hulle werk aan die einde van die dag. So, dis vir my die sinvolle benadering. Maar nietemin, baie dankie aan Michael Amosulele. Ons weet hier in Windhoek is daar groot probleme met verkeer, baie ongelukke. Ons het die hoogste ongeluksyfer in Afrika en die minste verkeerspolisie teenwoordigheid. As die mense op die paaie ry, sien jy hoe mense elke dag by bekende plekke oor rooi verkeersligte ry, mense wat te vinnig ry, maar jy sien die verkeerspolisie wat vir hulle boetes gee nie. So, ek dink daar is 'n oplossing, daar is 'n rede hoekom ons die hoogste ongeluksyfer in Afrika het. En daar is natuurlik ook 'n oplossing daarvoor, maar ons pas het nie toe nie. 7 minute voor 2 is tyd vir 'n bietjie sportnuus. Die Bloubulle speel vanaand teen Leinster in die VRK finaal. Dis natuurlik in Dublin, tuisfront van Leinster. So dis 'n reis vir die Bloubulle weg van die huis af. Die kaptein van die Bulle, Marcel Kutse, het met die vereniging van uitsaai veterane gepraat oor vanaand se kragmeting.
4: Regtig, dankie sê vir die ondersteuning al die pad daar van Namibië. Ek weet daar is groot aanhangers van ons en ons waardeer julle opreg. Ons gaan nou deur die goed loop en dan 'n lekker koffiebreek hê en dan opbou na die grootte toe. So ons sien baie uit vanaand. Maar weer eens baie dankie vir julle hoor. Waardeer julle verskriklik en hopelik kan ons julle trots maak.
1: Marcel Kutse is kaptein van die Bloubulle. Hugo Broos, afritter van Bafana, glo sy span is steeds goed op pad om vir die eerste keer plek te bespreek in die uitklopfase van die Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrikaanse sokkerspan het sy kanse lewend gehou om verder in die huidige Wêreldbeker toernooi Noord-Amerika te vorder, deur dan nou gisteraand Namibiese tyd in Atlanta, Georgia met 1-1 gelyk op teen Tsjechië te speel. Dan so 'n bietjie rugbynuus, toe die stad Ollie Kebbel se foon vroeër in die week gelui het met 'n onverwagse uitnodiging om by die Barbarians aan te sluit, was hy besig om 'n rustige ete saam met sy pa, die voormalige Springbok loskop, Kai Kebbel te geniet en hy het dit glad nie verwag om so 'n oproep te kry nie. Maar nou ja, miskien kan hy waarde toevoeg vir daai span. Ons kyk gou na die tye van die rugby vir hierdie naweek. Dis nou vanaand Leinster teen die Bulls. Dit is om 8:30 vanaand Croke Park in Dublin. Die finaal, soos ons pas gehoor het daar by Alistair Kutse van die Bulle, die kaptein. Kom ons kyk gou na Saterdag, daar is Suid-Afrika se A-span wat speel teen Zimbabwe 12:00. Hulle speel in die Nelson Mandela Bay Stadion in Kaberga en die Springbok se seniormans speel om 3:00 môremiddag teen die Barbarians, dis die grootte, ook in Kaberga, Nelson Mandela Bay Stadion. FIFA Wêreldbeker aksie, kom ons kyk gou na die kragmeting wat vanavond nog voorlê, dis die Verenigde State op tuisfront, hulle speel in Seattle Stadion teen Australië. Dis vanavond 9:00 en dan Saterdag is daar 'n paar kragmeting, sluit in Skotland teen Marokko 12:00 vanavond. En dan Brasilië 2:30 teen Haiti, Turkye 5:00 teen Paraguay, Nederland teen Swede. Nederland nog steeds vir my 'n buiteperd wat moontlik hierdie wêreldbeker kan die mekaar krap. Swede natuurlik nie 'n span om met kale hande aan te durf nie. Dan Duitsland, 'n groote ook teen die Ivoorkus. Dit is nou môre se kragmeting, môre aand. Ons gaan waarskynlik daardie een vir jou bring deur Andries Meton. Ongelukkig ons tyd vir ons uitgehard, liewers uitgeloop. Climie Fisher, Love Changes Everything. Ek groet jou.

Dis byna net na 2 uur op Hardloop FM, beteken is tyd vir jeugjoernaal. Natuurlik op 'n Vrydag is dit ons jeugjoernaal musiek versoekprogram. Al die pad het so net voor 3. Hartlik goeiemiddag en baie welkom ook by ons jeugjoernaal musiek versoekprogram op hierdie Vrydag namiddag. En jy is nou meer as welkom om die naweek saam met ons af te skop op die klanke van jou gunsteling musiek. Hoe gemaak? Wel, al wat jy moet doen is stuur vir ons 'n SMS hier in die ateljee. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister tydens ons jeugjoernaal musiek versoekprogram vanmiddag hier op Hardloop FM. Onthou natuurlik die snitsenaam en ook wie dit sing. Maak ook seker dis radiovriendelik en stuur jou versoek deur na 62223. As jy saam met ons die naweek wil afskop op die klanke van jou gunsteling musiek, het sê jy 'n skoolier, universiteit of college student is, het jy nou die guldige geleentheid om vir ons bietjie warmer te maak. As ons so koud kry in die hoofstad, dan is jy welkom om vir ons te laat weet na watter snit jy graag wil luister, dan is ons jeugjoernaal musiekversoekprogram vanmiddag hier op Hardloop FM. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie of liedjies waarna jy wil luister, stuur dit dan deur na 62223 62223. Ons eerste versoekie vir vanmiddag se versoekprogram hier op Hardloop FM ontvang van Rashid Steenkamp. Nou, Rashid is 'n leerling by die Oostraum gekombineerde

Dit is die klanke van Super G met Man met die Bars, soos aangevra deur een van ons jeugdige musiekversoekprogram luisteraars, dis Rashid Steenkamp, alipate van Oostruim gekombineerde skool. As jy ook soos Rashid wil maak en jou gunsteling liedjie wil aanvra, vir ons program is jy meer as welkom vir ons land weet op ons SMS-lijn 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteitsnaam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister vir ons jeugdige musiekversoekprogram vanmiddag hier op Hart. Klop FM, 62223 is die SMS-lijn en in jou SMS skryf jy jou naam, ook die school, college of universiteitse naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Wie dit sing en ook die liedjie se naam, alles in jou SMS, gooi dit deur na 62223. Ons volgende versoek ontvang van Riley Taylor van die Pickering School, of eerder Riley Taylor Pickering van die Helene van Rijn School op Loederitz, wat gevra het vir Michael Jackson met Beat It.

Michael Jackson met Beat It is aangevra deur Riley Taylor Pickering van die Helene van Rein skool op Lidritz. As jy soos Riley Taylor wil maak, jou gunsteling liedjie wil aanvra, stuur vir ons 'n SMS hier in die ateljee by 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Maak seker dit is radiovriendelik sodat ons almal dit saam kan geniet. As daar enige vloekwoorde in die liedjie is, sal ons hom ongelukkig nie kan speel nie, so maak seker, daar is ook een skoon weergawe van hom beskikbaar. Ons volgende versoek ontvang van Eva Liani, ook van die Helene van Rein skool, wat gevra het vir Bruno Mars met Risk It All. MUZIEK

As Bruno Mars met Risk It All, soos aangevra deur Eva Liani van die Helena van Rein skool op Loodrits. Baie dankie vir die versoeke wat deurkom. Ons volgende versoekie het ontvang van Juanita. Juanita het ongelukkig nou nie genoem watter skool sy bywoon nie, maar nietemin sy het gevra vir Dax met Lonely Dirt Road.

Dis die klanke van Dax made Lonely Dirt Road, dit ook aangevra deur een van ons jeuggenaam musiekversoekprogramme luisteraars, Juanita, wat die versoekie vir ons deurgestuur het. Jy is ook welkom om soos Juanita te maak. Skryf vir ons SMS hier in die ateljee. Na 62223 kan jy hom deurstuur en in jou SMS skryf jy jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister tydens ons jeuggenaam musiekversoekprogram net hier op Hartklop FM elke Vrydag namiddag tussen 2 en 3 maak ons so. Ons volgende versoek ontvang van Levenzo Winstaan, 'n graad 2 leerling by die Matthias Hansen skool wat gevra het vir hierdie snit deur meneer Mooi.

Dit is die klanke van Mr. Moy Ngaro met Sondela, soos aangevra deur Lavenzo Winstaan, graad 2 leerling by die Matthias Hansen skool. Baie dankie vir jou versoeke wat deurkom. Jy nou nog welkom op ons SMS-line 62223. As jy ook graag jou gunsteling liedjie wil hoor tydens ons jeugjournaal musiekversoekprogram hier op Hartklop FM elke Vrydag namiddag tussen 2 en 3. Al wat jy moet doen is stuur vir ons SMS by 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteitsnaam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. 62223 SMS-lyn hier in die ateljee. Ons volgende versoek dit ontvang van Esmeralda Blokstaan, sy 'n graad 9 leerling by die Lordsville Hoërskool op Karasburg wat ook haar versoeke vir ons deurgestuur het. Twee snitte deur Katty en ook CJ se I Do waarna jy kan uitsien. Hier is Katty saam met Mr. MP met gevoel.

Het is klanken van CJ met I Do en voor het ook geluister na Cathy met Ek Weet Wie Ek Is. Daar die liedjies aangevra deur Esmeralda Blokstaan by die Lordsville Hoërskool, graad 9 leerling aan die skool op Karasburg. As jy ook soos Esmeralda wil maak, jou gunsteling liedjies wil aanvra vir ons Jeugjournaal musiekversoekprogram, elke vrydag namiddag tussen 2 en 3, is jy welkom om jou SMS deur te stuur na 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister, 62223. Nou, Raoul Rooi, graad 6 leerling by die Oostraam gecombineerde school, het ook sy versoeken vir ons deurgestuur, sommer een hele klompie van hulle. Dit sluit onder andere in 6ix9ine Gotti, ook a Trippy Red, Saja Boys, sy muziek, ook die klanke van Huntrix, Nasty C en Michael Jackson. En ons gaan nou 'n bietjie luister na Raoul Rooi se versoeke, graad 6 leerling by die Oostraam gecombineerde skool en ons begin met 6ix9ine Gotti.

making it back, so maybe it's balancing that. I used to have.

0: Musieklanke van Sarja Boys met Soda Pop, voor het geluister aan Michael Jackson se They Don't Care About Us en 'n hele paar snitte wat aangevra is, almal deur Raoul Rooi, 'n graad 6 leerling by die Oosterhuim gekombineerde skool. Baie dankie Raoul vir jou versoek ook hier in die ateljee. Dis ook die einde van ons jeugjournaal musiekversoekprogram vir hierdie Vrydag namiddag. Natuurlik onthou, ons maak elke Vrydag namiddag so tussen 2 en 3 die jeugjournaal musiekversoekprogram net hier op Hartklop FM, en as jy nou nie vanmiddag jou versoekie gehoor het nie. Wel, volgende week Vrydag tussen 2 en 3 maak ons weer. So jy kan sommer nou al jou versoek vir ons deurstuur vir volgende Vrydag na 62223. Die SMS lyn hier in die ateljee, en jy skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit wat jy bywoon, en die liedjie waarna jy wil luister. So dis jou naam, die skool, college of universiteit wat jy bywoon, en liedjie waarna jy sal wil luister volgende week Vrydag tussen 2 en 3. Bly gerus nou ingeskakel, dit vir die top 20 trefferparade in die geselskap van Tineel. Van my Nick, tot die volgende keer. Tot ziens.
1: Goeiemiddag en baie welkom by die top 20 trefferparade net hier op Hartklop FM. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om saam met jou te kuier van snit nommer 20 tot nommer 1. Hopelik is jou gunsteling snit ook op vandag se ranglys. Ons koppie program af met die snit vandag in plek nommer 20. Dis Milky met Just the Way You Are.

Jews in Texas deur Ella Lainley nommer 12 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Die snit in die 11de plek vandag, Zara Larsson met Lush Life.

Midnight Sun deur Zara Larsson nommer 9 op die top 20 treffer parade. In die 8ste plek het ons 'n ouer maar definitief 'n goue, dis Michael Jackson met Beat It.

Die TikTok-sensasie Dracula, gesing deur Tame Impala, vat plek nummer 7 op hierdie week se top 20 trefferparade. In die 6de plek vandag is Drake met Janice STFU.

Janis STFU deur Drake vat plek nommer 6 op die top 20 trefferparade. Dit bring ons na ons top 5 toe. In die 5de plek nog een deur Michael Jackson. Hier is hy met Billie Jean.

Dit was sommer 4 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM, Olivia Rodrigo met The Cure. Dit bring ons na ons top 3 toe en die derde plek is Ariana Grande.

Sam Fender en Olivia Dean se snit Rain Me In, nummer 2 op die top 20 treffer parade. Dit bring ons na die set in die eerste plek vandag. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier van snit nummer 20 tot nummer 1. Ek hoop jy het van jou gunsteling liedjies ook op vandag se ranglys gehoor. Ek sluit die program af met die snit in die eerste plek op hierdie week se top 20 treffer parade. Dit van die film Toy Story 5 se klankbaan, dis Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Tot de volgende keer. Tot ziens.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartklop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Belastingbetalers is by komende 2 maande gegin om hulle belastingopgawes in te dien nadat die Namibiese Inkomste Agentskap die indieningsdatum van 30 Junie tot 31 Augustus 2026 verleng het. Die verlenging is as gevolg van tegniese uitdagings wat die geïntegreerde belastingadministrasiestelsel raak. Namra het in 'n openbare kennisgewing verduidelik dat vordering gemaak is met die regstelling van die stelselprobleme wat in Junie aangemeld is, hoewel sommige funksies steeds geraak word. Namra sê die verlenging was nodig om die stadiger tempo van die verwerking van transaksies op ITAS te akkommodeer en om te verseker dat belastingbetalers tyd het om hulle verpligtinge na te kom. Die agentskap het belastingbetalers verder daaraan herinner dat hulle nie PAYE-sertifikate hoef op te laai nie, aangesien die inligting reeds vooraf ingevul is deur middel van voorleggings wat deur werkgewers

gemaak word. Hulle word egter versoek om te verifieer dat die belastingbedrag wat deur hulle werknemers en prosedurele prosesse finaliseer voordat die diens geïmplementeer word. Volgens die regbank word die vereiste menslike hulpbronne, stelsels en infrastruktuur in plek gestel om die hantering van egskeidingssake in landdroshowe te ondersteun. Hangu sê die voorbereidings behels gekoördineerde beplanning om te verseker dat die oorgang geïmplementeer word op 'n manier wat toegang tot geregtigheid en die regspleging ondersteun. Libië se top regeringsliggame het ooreengekom oor 'n padkaart vir die hou van langverwagte presidentiële en parlementêre verkiesings binne 8 maande. Die hoofde van die parlement, presidentiële raad en hoë raad van die staat het in 'n gesamentlike verklaring gesê dat die padkaart daarop gemik is om Libië se langdurige oorgangstydperk te beëindig en die land se instellings te verenig. Die olieryke Noord-Afrikaanse land het gesukkel om te herstel van die chaos wat gevolg het op die 2011 NAVO-gesteunde opstand wat die langdurige heerser Muammar Gaddafi omvergewerp het. Dit bly verdeel tussen 'n VN-erkende regering met 'n hoofkwartier in die hoofstad Tripoli en 'n oostelike mededingende administrasie wat vanuit Benghazi en Tobruk opereer. Die parlementspeaker, Aguila Sala, gebaseer in Benghazi, saam met die hoof van die presidentiële raad, Mohamed El Menfi,

kolera-uitbreking in Nigerië se konflikgeteisterde staat Borno. Die sterftesyfer van die uitbreking wat vroeg in Mei begin het, het gestyg van 74 met ongeveer 7800 aangemelde infeksies. OCHA sê hulpagentskappe verhoog behandeling, toesig en toegang tot skoon water om regeringspogings te ondersteun om die uitbreking te beperk. OCHA sê 'n inspuiting van 66 miljoen Namibiese dollar uit OCHA bestuurde fondse versterk die noodreaksiepoging, maar meer hulpbronne is dringend nodig om voorkoming en behandeling te versterk. En 'n hof in Seoul het vandag 'n voormalige minister van verdediging tot 3 jaar tronkstraf gevonnis op aanklagte wat verband hou met oud-president Yoon Suk-yeol se kort maar katastrofiese verklaring van 'n krygswet in 2024. Oud-minister Kim Jong-hyun is daarvan aangekla dat hy geklassifiseerde militêre inligting aan 'n burgerlike openbaar gemaak het met die doel om 'n spesiale span te skep om ongeverifieerde verkiesingsbedrogbeweringe deur Yoon te ondersoek. Die oud-president het verkiesingsoortredings as een rede vir sy krygswetverklaring in Desember 2024 aangehaal, wat slegs ongeveer 6 uur geduur het, toe wetgewers na die vergaderinggebou gehardloop en dit in 'n noodsitting afgekeur het. Yoon is sedertdien skuldig bevind aan die leiding van 'n opstand en is in aanhouding terwyl hy teen 'n lewenslange vonnis appeleer. Kim is van sy kant daarvan beskuldig dat hy die identiteite van intelligensiebeamptes wat deel sou wees van 'n spesiale span om Yoon se beweringe van stembedrog te ondersoek, verkeerdelik bekend gemaak het. Aanklaers het 'n vonnis van 5 jaar tronkstraf gevra, maar 'n paneel regters het hom tot 3 jaar tronkstraf gevonnis. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Die teenage lovers sê Kidman's hoop is lekker. Dit is die titel van die snit. Teenage lovers is die kunstenaars. Dis 7.5 minute oor 4. Hartelijk goeiemiddag. Baie welkom. Jy is ingeskakel hier op Hartklop FM en ons Chayla saam met u huis toe. Dis ons voorreg altyd om saam met u te kan huiswaarts keer en dis die 19e, baie geluk ook indien dit vandag vir u 'n spesiale dag is en ons hoop dat daar nog vir u vele verrassings voor lê. Ons gaan verder gesels na die volgende snit van Lize Elers Mama Papa en my naam is Sharifa en jy kuier saam met my en Alistair in hierdie program tot om half 7 vanmiddag.

Po vermoeide siel smaak soos 'n goeie tyding uit 'n verre land. Toe arm ek my naar, my kind, gaan versorg jouself. Sit daar van my perels om jou nek.

Joe Black met Voel Jy Die Genade. Lize Eilers met Mama Papa van haar CD van 2019. Die waarskuwing weer waak. Dit is wat die weer vooruitsigte vir môre die 20ste Junie vergesel lui as volg. Nou, swaar neerslae donderbuie is moontlik op plekke in die Karas, Hardap en die Verre Ooste, moontlik met 'n moontlikheid van vratsvloede. Windrige toestande wat gaan voortduur en dat u asseblief net u voorbereidings in plek moet kry. So dis donderbuie en reën moontlik op plekke in die suide, Hardap in die Verre Ooste met die moontlikheid van vratsvloede, windrige weer wat ook gaan voortduur en u moet net asseblief versigtig wees en u voorbereidings maar net in plek hou. So wat die binneland betref, vanmôre gedeeltelik bewolk en matig met verspreide donderbuie en reën oor die Karas en die Hardap streke. Elders matig tot warm by warm op plekke in die noorde. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskoel aanvanklik en die wind is matig noordwes tot wes. Maar die getye op Walvis Bay betref, 'n hoë gety 29 minute oor 7 môreoggend en 'n lae gety 26 minute oor 1 môre middag met die sonsopkoms môre in die windtoekomgewing 29 minute voor 8. Minimum, maximum temperature die nag temperatuur en die dag temperatuur vir môre. Arandus 5:17, Arenos 11:19, Aroab 10:18, Aos 6:16, Buitepos 7:18, Henana 11:27, Gobabis 10:23, Grootfontein 8:23.

80, Helena Fidi 826 en dis by 816, Karasburg 1018, Katima 1626, Kedmansoop 1118, Korrigas 824 Malte hier 718, Marindal 622, Lüderitz 1017, Nkure, Nkuru 1227, Noordover 1321, Okahau en Okakarara 624, Okakuyo 425, Okongo 827, Omaruru 923, Omethia 823, Ondangwa 627, Opuo 727, Oranjemund 1218, Oshakati 827, Ochineni 824, Ochivurongo 723, Otapi 825, Ochu 623, Rebos 420, Rundu 1127, Sesfontein 1025, Swakopmund 1017, Terisba 1117, Tsumkwe 1225, Tsumep 525, Walvisbaai en Windhoek 619. Dis die minimum en maximum temperature. Dis met die komplimente van die weerkantoor van die Namibiese Meteorologiese Diens vir môre die 20ste Junie. Ons gaan ook loer na die reisigers vooruitsigte. Luanda, mooi weer en warm. Lusaka, mooi weer en matig. Harare, gedeeltelik bewolk en matig. Maputo, gedeeltelik bewolk en warm met reën. Gaborone, bewolk en matig met reën. Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig, die Kaap mooi weer en matig en die wind is lig tot matig wes. Maksimum temperatuur vir die Kaap en Harare 21, Johannesburg 17, Gaborone 19, Maputo en Luanda 24, Harare 21, Lusaka 22. Die weervooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor hier in die hoofstad. Nou kom ons kyk gou net weer die weerwaakswaar. Reën wat moontlik is op plekke in die Karas, Hardap en die verre ooste met die moontlikheid van frats vloede, winderige weer wat gaan voortduur en u moet maar net die nodige voorbereidings in plek plaas. Nou ons gaan 'n geleentheid bied aan Gladys Knight and the Pips met Midnight Train to Georgia en daarna is dit Alistair en die Namibiese sportsake.

0: Goeiemiddag Sherifa en ons luisteraars, baie welkom by ons channel met sport. Ek is Alistair Baron en ons gesels vanmiddag sport sake hier vanaf Swakopmund. Soms hoor 'n mens verhale wat jou herinner dat vasberadenheid en opoffering steeds groot drome kan laat waar word. Vir Genever was dit nooit net haar seun se droom om internasionale aan atletiek deel te neem nie, dit het haar droom geword. Ten spyte van finansiële uitdagings en talle struikelblokke, het sy alles in die stryd gewerp om die nodige fondse bymekaar te maak om haar seun die geleentheid te bied om Namibië in Swede te verteenwoordig. Vandag het daardie harde werk, deursettingsvermoë en die ondersteuning van die gemeenskap vrugte afgewerp en haar seun is nou gereed om die reis na Swede aan te pak. Genever sluit vandag by ons aan en sy gesels vanmiddag, dit is daar uit Isikos. Genever, baie welkom by die program, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Alistair, goeiemiddag hartklop luisteraars.
0: Ek hoop het gaan baie goed met julle. Dit is seker vandag vir jou baie emosionele dag.
1: Inderdaad, Alistair. My hart is vol dankbaarheid. En ja, soos jy daar sê, emosioneel. Die trane wil net loop. Want ons is by die groot oomblik wat aangebreek het. 19 Junie. Wat Joshua moet vertrek na Sweden toe. En dit is vir ons inderdaad 'n voorreg as ouers. Ek en my man, ons het die woorde vandag om te kan uitspreek nie, want alles het die Here vir ons moontlik gemaak. Ons kon die journey saam met hom aangepak het van die begin af en hierdie journey het gebegin in 2025, Augustus maand, het dit begin waar Joshua geselekteer is om internasionaal Namibia te gaan verteenwoordig. En ons het met hierdie journey begin en ons is vandag by die punt waar hy sy droom en ons droom, die land, kan gaan verteenwoordig in volheid en met eerbied kan hy dit gaan doen. Ja, dit was nie 'n maklike pad gewees nie om R70.443.000 bymekaar te maak. Was geensins 'n maklike taak nie. Maar die Here het alles voorsien. Ons kan nie vir hom uitlaat nie. Ons gemeenskap, ons Walvisbaai gemeenskap, ons land Namibië het inderdaad saamgestaan om hierdie droom vir Joshua moontlik te maak. En ons wil vanmiddag die geleentheid gebruik maak om elke

0: persoon wat 'n insa in hierdie projek gehad het, 'n bydrae gelewer het. Daar was mense wat toe ons net aan hulle deure geklop het, het hulle net hulle se harte oopgemaak en hulle het vir ons hierdie bydrae gegee. En ons kon dit met hulle moontlik gemaak het om vir Joshua vandag weg te vat Windhoek toe, waar hy vanaand 20:10 die vlug in Windhoek sal klim. Hy is ook bevoorreg om die soetse vlug te klim wat nou onlangs in Namibië vir die eerste keer bekend gestel is, om daai soetse vlug na Zurich te vat. So hy is bevoorreg, en so ook die ander atlete wat saam met hom op hierdie vlug gaan beweeg. En ja, ons kan nie anders as om net dankbaar te wees met hierdie vol emosie in ons harte nie. En ons wil vanmiddag ook vir Hartklop in besonder baie dankie sê, dat Hartklop vir ons die moontlikheid gemaak het om vir hom op die map te kan sit, laat luisteraars kan gehoor het van sy talent en laat luisteraars kon ingekoop het. Want as 'n mens ook die deel van hierdie vir jou deel maak van hierdie radiostasies nie, dan baat dit ook nie vir jou nie. So ons wil ook vir Hartklop sê baie dankie. Alistair en Inkie, baie dankie dat julle soveel liefde en omgee vir Joshua gegee het, vir myself en vir my man. Ons waardeer dit baie.
1: Ja, Jennifer, dit is 'n groot plesier. Ons is nou al so lief vir Joshua en ek is so bly jy het die mylpaal bereik. Hy gaan natuurlik deelneem in die 400 meter, 800 meter en 1500 meter. Is die man gereed?
0: Hy is inderdaad gereed. Hy wil sommer langs die pad ook nou al afgeklim het om bietjie te draf. Want hy sê vir hy wil sommer nou langs die pad ook bietjie afklim. Hy sê hy wil 'n bietjie draf dat hy kan kyk of sy spiere reg is. Maar inderdaad, hy is gereed. Ons was vanoggend verlasse by die fisio gewees. Dr. Miller is hy se fisio in Walvis. So Dr. Miller het hom vanoggend gecheck en alles gekyk of die kuite reg is, die enkels is reg, alles is reg, en hy het gesê hy moet nou net gaan en sy deel gaan doen.
1: Absoluut, absoluut. Julle gaan dan vir ons op hoogte hou met hoe hy presteer, natuurlik van sy kant af na jou toe en jy na ons toe. So ons hoop om net goeie nuus te hoor. Alle sterkte vir dit wat nog voorlê. Ek weet dit is 'n ongelooflike 10 dae wat voorlê en hy moet die ervaring geniet bo alles en net terugkom met goeie herinneringe en natuurlike medaljes.
0: Nee, definitief. Alistair kan aanhou, dan kan Alistair gou met hom praat, dan laat hy sy stem voor hy die vlug klim, dat hy vir die hardklopluisteraars vir die laaste keer ook sy stem laat hoor. Ek gee oor aan Joshua.
1: 100%.
2: Hallo.
1: Joshua, hoe gaan dit vanmiddag met jou?
2: Goed en self.
1: Kan nie kla nie. Jou ma sê jy is gereed, maar ek wil graag uit jou mond uit hoor, is jy gereed? Hoe voel jy?
2: Ek is baie opgewonde. Ek op my senuwees, maar ek is reg en gereed.
1: Ja, jy het lang voorberei vir hierdie byeenkoms en ons is agter jou as die hele Namibië en ons hou vir jou duim vas en ons bid dat die 400 meter, 800 meter en 1500 meter vir jou gaan kleintjies wees soos wat hulle sê.
2: Baie baie dankie.
1: En jy moet die vliegtuig geniet. Dis een van die eerste vlugte van die nuwe vlugroete wat ingestel is. So geniet die vlug en hou vir ons op hoogte met wat gebeur.
2: Okay.
1: Baie baie dankie.
2: Okay, alles daar.
1: Goed gaan.
2: Bye.
1: Dit dan Joshua wat daar laaste met ons gesels. Joshua op pad na Swede vanaf vandag tot en met die 29ste waar hulle gaan deelneem by hierdie atletiek byeenkoms daar in Swede. En ons hou vir hom duim vas. Dis 400 meter, 800 meter, 1500 meter vir onder 19 seuns. En ja, hy het ver gekom en ons wens net vir hom alles van die beste toe. Dit dan ons Namibiese sport vanmiddag.

0: toys. Get unbeatable deals like 24-centimeter Cuddly Baby Bukeka or Britney doll for just $59.99 each, and a 36-centimeter Zeus dump truck, red or yellow, for only $129.99 each. Hurry and save big! Now until 21 June 2026. ShopRite. Lower prices you can trust. Always. The wait is over. The deals are here. It's Big Red Weekend for 3 days only. ShopRite brings you massive savings of up to 50% off. Like a 4kg Real Good IQF chicken mixed portions. Only $200. 10kg Top Score Super Maize meal. Just $125. 500 grams Rama Original 70% fat spread. Only $25 each. 450 grams Wheat Bix cereal. Buy two for just $50. Don't miss out. This weekend only, get up to 50% off. Valid until 21 June 2026. Only at ShopRite.
1: Sien dan 20 minute voor 5 uur op ons horlosie in die Chaila Med Atelier. As daar iets is wat jy vir ons wil laat weet, dan is jy meer as welkom om vir ons via die Blitz boodskap lyn met ons te kommunikeer. 6-22-23. Die 28-jarige Luigi Magnon, wat daarvan beskuldig word dat hy Brian Thompson, uitvoerende hoof van United Health, doodgeskiet het, het voorlopig planne laat vaar om getuienis in te dien dat hy tydens die moord aan 'n uiterste geestesgesondheidskrisis gelei het. Volgens aanklaers het Magion Thompson op 4 Desember 2024 in New York opgespoor, om agtervolg en verskeie skote op hom geskiet met 'n pistool wat 'n knaldemper gehad het. Magion het glo sowat 10 dae voor die voorval per bus van Atlanta na New York gereis. Hy is op 9 Desember in Altoona, Pennsylvania, in hegtenis geneem, nadat personeel by 'n McDonald's kitskosrestaurant 'n wenk aan polisie verskaf het na 'n daalange soektog. Terwyl sommige die moord veroordeel, is daar ander wat hom opjemel, omdat hy glo die aandag gevestig het op hoë gesondheidsorgkoste en die mag van gesondheidsversekeraars om betalingsversekere behandelings te weier. Mangyong het in December 2024 skuld ontken op aandagte van moord, wapenoortredings en vervalsing, wat deur Alvin Bragg, distriksprokureur van Manhattan, gebring is. Sy verhoor is vir September geskeduleer voor regter Gregory Caro. Sy prokureurs het Vrydag in 'n brief aan Caro gesê dat hulle in hierdie stadium planne laat vaar om getuienis in te dien dat se Mangione uiterste geestesgesondheidskrisis ervaar het. Ingevolge New York se wetgewing kan moordbeskuldigdes probeer om 'n jury te oortuig dat hulle optrede verklaar kan word deur 'n uiterste emosionele verstoring, wat hulle strafregtelike aanspreeklikheid verminder. Die regstrategie het laat juries toe om toegeeflikheid te betoon deur moordaanklagte te verminder tot strafbare manslag, waarvoor die skuldige nie 'n lewenslange vonnis opgelê word nie. Regskenners het gesê dit kan vir Mangyo moeilik wees om met die verweer te slaag weens getuienis dat hy die moord noukeurig beplan het en daarna 'n hegtenisneming ontwyk het. Nog van die wêreldsake, talle Britse ministers sal Keir Starmer, die Britse premier, Vrydag aansê om 'n tydlyn vir sy vertrek uit te stippel, het The Times berig. Dit kom nadat Andy Burnham se terugkeer na die parlement verwagtinge van 'n leierskap uitdaging aangevuur het. Leidens die berig sal die ministers aan Starmer sê dat sy tyd verby is en hom aanmoedig om 'n tydlyn vir 'n ordelike oorgang uit te stippel. Starmer het vroeër beloof om nie weg te stap nie en gesê hy sal enige leierskap uitdaging beveg. 'n Diplomaat van 'n golfland het bevestig dat die skietstilstand tussen Israel en Hezbollah Vrydag deur 3 lande bemiddel is na dodelike gevegte wat druk op die Amerika-Iran vredesooreenkoms geplaas het. Hezbollah en Israel het ooreengekom om vyandlikhede te staak in 'n ooreenkoms wat deur Qatar, Amerika en Iran bemiddel is, het die diplomaat op voorwaarde van anonimiteit aan AFP gesê. Nou vroeër het 'n senior Amerikaanse amptenaar gesê die skietstilstand sal om 4 uur plaaslike tyd begin. Intussen het 'n senior Israeliese amptenaar die skietstilstand bevestig, solang Hezbollah nie Israel aanval nie. Hy het ook gesê Israeliese magte sal in die sogenaamde buffersone in Suid-Libanon aanbly. Antonio Tajani, Italië se minister van buitelandse sake, het Vrydag 'n besoek aan Amerika gekanselleer na Donald Trump se spottende opmerkings oor Giorgia Meloni, die Italiaanse premier. Trump het glo gesê Meloni het gesmeek vir 'n foto by die G7-beraad. Meloni na die bewering as uitgedink en onaanvaarbaar beskryf en gesê Italië smeek.

Ek nooit. Die voorval het spanning tussen die twee lande verhoog, ondanks Meloni se pogings om as 'n brug tussen Europa en Trump op te tree. Israel en Hezbollah het ingestem tot 'n skietstilstand wat om 4:00 plaaslike tyd sal begin, sê 'n senior Amerikaanse regeringsamptenaar. Ons het nou net daarna gekyk en UNICEF, die Verenigde Nasies se Kinderfonds, beskou die skietstilstand in die Gaza-strook as 'n dodelike illusie. Volgens UNICEF is 265 Palestynse kinders sedert Oktober 2025 dood. Israeliese aanvalle het daartoe gelei dat altesaam 992 Palestynë gesterf het, ondanks die ooreenkoms. Elke dag sterf 'n kind, nie in 'n gevegsone nie, maar tuis, by die skool of terwyl hulle speel, sê James Elder, woordvoerder van UNICEF. Honderde beseerde kinders wag ook op mediese hulp. Elder sê dringende optrede is nodig en die voortgesette geweld teen kinders is onaanvaarbaar. Bill Poulter, waarnemende Amerikaanse spionasiehoof, beplan om honderde poste by die kantoor van die direkteur van nasionale intelligensie te besnoei, berig CNN. Poulter, 'n loyalis van Donald Trump sonder enige ervaring in nasionale intelligensie, het donderdag reeds opgedaag om personeel te evalueer vir moontlike afdankings. Hy vervang Tulsi Gabbard, wat reeds sy personeel met 40% verminder het. Poulter se skielike aankoms het personeel onkant gevang. En dit is die laaste kans vir verandering, het Andy Burnham Vrydag gewaarsku, nadat hy die deurslaggewende oorwinning in 'n tussenverkiesing in Makerfield in Engeland behaal het. Burnham, oud-minister en burgemeester van Manchester, het die Reform UK Party maklik geklop en keer nou terug aan die parlement gereed om Keir Starmer as leier van die Arbeiderspartij uit te daag. Ons het nou die geleentheid om die deurslag te gee, het Burnham gesê. Starmer klou egter vas aan sy pos ondanks groeiende druk en interne verdeeldheid.

die stadium daar by die Flies kruising, daar was net nou nie die Flies kruising nie, daar by die Flies dienstasie, die vulstasie waar die Rehoboth passasiers ook, waar u ook vir u vervoer gaan wag. Daar was die dag kommer uitgespreek oor die chaos wat daar heers, en die tussentijd is die verkeerslig daarom weer herleef, maar u is welkom om te laat hoor van u as daar enige verdere uitdagings is. As jy blitsboodskap wil stuur, 622-23, goeiemiddag en welkom. Jy is ingeskakel hier op Hartklop FM en ons keer saam in die program tot om 6:30. Sharifa en Alistair saam met jy tot dan. En die tussentijd het ons nou maar wereldsake na gekyk onder meer. Nou, buitenlandse spioene heg sensors aan seeskilpaaie en visse om onderwaterkaarte van sy kuslyn te skep, het China vrijdag gewaarsku in 'n klaarblyklike verwysing na sy westerse mededingers. Die ministerie van staatsveiligheid het in 'n beskrywing op sosiale media getiteld onder die diep blou onderstrome aan die opwel, gesê internasionale spionasieagentskappe gebruik tipes, nuwe tipes, spionasietoerusting om sensitiewe marine data te steel. Relatiewe groot marine diere is in sekere waters van China ontdek met sensors wat aan hulle vaszit, sê die ministerie. Die diere is gevind waar hulle in 'n spesifieke gebied geswem het, sensitiewe data oor die marine omgewing soos water, temperatuur, soutgehalte en seestrome ingesamel het en dit deur middel van satelliete oor see versend het. Buitelandse groep het ook onder meer bakens met hoë presisie sensors en toestelle op vragskepe gebruik wat in staat is om die dinamika van hawens in dates vast te vang, het die ministerie bygevoeg sonder om 'n spesifieke agentskap te noem. Die data wat ingevorder is, word gebruik om 'n onderwaterkaart te skep, wat swakhede in China se kunsverdediging kan identifiseer, wat 'n ernstige bedreiging vir China se nasionale veiligheid inhou, beweer die ministerie. Die ministerie het aangedring op behoorlike veiligheidskontroles op toerusting wat van die buiteland ontvang word en het vissers aangemoedig om enige verdagte bakens of toestelle wat op die see gevind word aan te meld. China en westerse regerings beskuldig mekaar lank reeds van spionasie. Dis nog van die wêreldsake. Die getal bevestigde Ebola gevalle in die Demokratiese Republiek van die Kongo het tot 896 gestyg, wat 232 sterftes insluit, toon data wat die regering donderdag uitgereik het. Leidense verslag is 21 nuwe gevalle en 6 sterftes sedert woensdag se bevestigde gevalle aangeteken. Gesondheidswerkers waarsku in die verslag dat die uitbraak vinnig na nuwe gebiede kan versprei as openbare gesondheidsmateriaal nie betyds in werking gestel word nie. Jy kan ingeskakel bly, Alistair gaan binnekort met u Namibiese nuushooftrekke gesels.

0: Hier is ingeskakel op Hardklop FM 5:00 en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron. Goeiemiddag. President Netumbo Nandi Ndaitwa het herbevestig dat Namibië verbind bly tot die verkryging van 'n resolusie oor herstelbetalings vir die volksmoord wat tydens die Duitse koloniale bewind teen die Herero en Nama gemeenskappe gepleeg is. Dr. Nandi Ndaitwa sê Namibië se langdurige betrokkenheid met Duitsland oor 'n amptelike verskoning en herstelbetalings reeds in 2006 begin het. Die president het erken dat dit die onderhandelinge uitdagend was en 'n beroep gedoen op geduld, veerkragtigheid en 'n volgehoue verbintenis tot dialoog. Namibië het sy beroep herhaal vir 'n oplossing vir die langdurige strewe na die verwesenliking van die reg op selfbeskikking van die mense wat van die Sahrawi Arabiese Demokratiese Republiek. Namibië se permanente verteenwoordiger by die Verenigde Nasies, Penda Nanda, sê die saak moet deur diplomatieke en vreedsame middele tot 'n logiese gevolgtrekking gebring word. Tydens 'n toespraak voor die VN se komitee oor die kolonisasie het ambassadeur Nanda daarop gewys dat Wes-Sahara reeds 50 jaar onder onwettige besetting deur die Koninkryk van Marokko verkeer. Hy sê honderde duisende Marokkane is sedert November 1975 onwettig in die gebied gevestig. Dit ten spyte van 'n uitspraak in Oktober 1975 dat Marokko geen soewereiniteitsregte oor die gebied het nie.
1: It is imperative that the international community continues to direct its commitment to upholding the UN Charter, which is unequivocal about its recognition of the right to self-determination and the fundamental principle.
0: Die Namibiese Uitsaaikorporasie het die proses begin wat uiteindelik tot die instandhouding van nie operasionele uitsaaitorings in verskeie gebiede sal lei. Die minister van Inligting en Kommunikasie Tegnologie, Emma Teufelis, het dit in die nasionale vergadering bekend gemaak in reaksie op 'n vraag van die Nudo parlementslid Wetaroe Kandorodu oor nie operasionele NBC-torings in onder meer die Irongo-berge, Broekeronsberg en die Perese Stollingskompleks. Kandorodu het aangevoer dat gemeenskappe in hierdie gebiede toegang tot inligting ontse word weens instandhoudingsprobleme en die vervanging van batterye. Teufelis sê die ministerie is bewus van die uitdaging, maar dat die terrein waar die torings geïnstalleer is, die gebruik van helikopters vereis om tegnisi na die afgeleë gebiede te vervoer. President Netumbo Nandi Ndaitwa het die hoofvlak konsultatiewe konferensie oor die volgende stappe vir die landmerk VN resolusie oor die transatlantiese slawehandel in Accra in Ghana benut om parallelle te trek tussen die geskiedkundige nalatenskap en Namibië se voortgesette strewe na vergoeding vir die volksmoord wat deur Duitse koloniale magte teen die Herero en Nama gemeenskappe gepleeg is. President Nandi Ndaitwa het Afrika en die internasionale gemeenskap uitgedaag om die pynlike hoofstukke van die geskiedenis te konfronteer en erkenning in daadwerklike optrede te omskep. Sy het beklemtoon dat die strewe na herstellende geregtigheid nie oor wrok gaan nie, maar oor die versekering van waarheid, waardigheid en blywende versoening vir geslagte wat deur hierdie gruweldade geraak is. En die adjunkminister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Ruthie Masaka, het die gemeenskap van Alsenkeer aangemoedig om gebruik te maak van regeringsgesubsidieerde programme wat daarop gemik is om voedselsekerheid en landbouontwikkeling te bevorder. Sy het die beroep gedoen tydens haar kennismakingsbesoek aan die Karastreek. Die gesubsidieerde programme

0: insluit die tuinbeondersteunings- en waardeketingsontwikkelingsprogram, die pluimvee waardeketingsontwikkelingsskema, die suiwel waardeketingsontwikkelingsprogram, as ook die kleinvee verspreidings- en ontwikkelingsprogram in. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N volledige nuusbulletin kan vanaand om 7 uur gehoor word.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Dis 10 minute oor is 5 ons gaan net vir Ringo vir 'n oomblik verskoon en dan gaan ons weer alles terug geleentheid gee met die internasionale sport sake.
1: Goeiemôre luisteraars en baie welkom by ons channel met sport. Ons kyk gou na internasionale sport sake net so knap voor die naweek begin. Die voormalige Engeland kaptein Michael Vaughan het die Engelse en Walliese Kriketraad die ECB versoek om die ondersoek na Ben Stokes voor die derde toets teen Nieu-Seeland af te handel. Die kaptein is na 'n ondersoek na 'n voorval in 'n nagklub in Londen saam met die bowler Gus Atkinson uit die tweede toets weggelaat. Joe Root, Engeland, is die voorste kolwer, dien as waarnemende kaptein, maar Vaughan sê die situasie moet vinnig opgelos word. Vaughan is in 'n onderhoud met 'n Test Match Special gevra om kommentaar te lever oor bespiegelings dat Stokes op Trent Bridge as speler eerder as kaptein kan terugkeer. As hy bedank en as kaptein terugstaan, kan dit beslis gebeur, maar as hy nie bedank nie, dan as hy op Trent Bridge speel, het Engeland Ben Stokes as kaptein nodig sê. Hulle het sy leierskap nodig, sy veelsuidige vermoë om 'n veelsuidige speler te hê balanseer die span. Stokes en die snel bowler Atkinson het die span se middernag aandklok reël maandag in die vroeë oggendure na die oorwinning in die eerste toets op Lords oortree en was na berig word teenwoordig toe 'n lid van Engeland se sekuriteitspersoneel by 'n voorval by 'n Sakrins rugby speler betrokke was. Die ECB sê die kriketreguleerder, 'n afsonderlike liggaam van die ECB, doen ook 'n ondersoek. In atletieknieus, Jenny Simpson, 'n Olimpiese bronsmedaljewenner en voormalige wêreldkampioen in die 1500 meter, toon bemoedigende verbetering nadat sy op 'n gemeenskapsbijeenkoms in Noord-Carolina op die baan in mekaar gesank het. Die 39-jarige Amerikaner se borg Fleet het die goeie nuus bevestig. Simpson het in mekaar gesank terwyl sy die pas aangegee het vir 'n groep hardlopers in die pop-up miles byeenkoms wat deur die Sir Walter Running span aangebied is. Runners World en Let's Run het berig dat Simpson vir 'n tydperk sonder 'n pols was, maar dit met 'n kardiopulmonêre resusitasie en 'n outomatiese eksterne defibrillator herstel is voordat sy hospitaal toegeneem is. Die spesialist kleinhandelaar Fleet, wat Simpson verteenwoordig, sê Simpson bly in die hospitaal waar sy bemoedigende verbetering getoon het en steeds die krag en veerkragtigheid vertoon wat haar lankal kenmerk. In sokkernuus, die Nederlandse sokkerspeler Cody Gakpo sê die Christelike gebedsgroep onder die spelers het gehelp om die wêreldbekerspan saam te snoer voordat hulle saterdag in 'n deurslaggewende groep F wedstryd teen Swede te staan kom. Die driemalige naaswenners verkeer onder intense druk nadat hulle in hul openingswedstryd in Arlington, Texas met 2-1 teen 'n indrukwekkende Japanse span gelyk op gespeel het. Die witwarm Swede met 'n sterbelaaide aanval bestaande uit Alexander Isak en Victor Gyökeres en het Tunesië in hul eerste wedstryd met 5-1 verpletter. Maar die Liverpool middelveldspeler Gakpo is positief oor die Nederlanders se kanse ondanks hul stadige begin. Gakpo sê die groepe van 11 of 12 Nederlandse spelers bid gereeld saam wat volgens hom help om die span te verenig. In golfnuus, dit het gister aan die einde van die Amerikaanse Ope se eerste ronde op die berugte Shinnecock Hills golfbaan in New York gelyk of

Dam Clark op 'n heel ander uitleg speel. Clark, wat nog twee puitjies moes afhandel toe 'n spel vir die dag afgelas is, het 'n gerieflike voorsprong van 4 houe gehad. Die spelers het weens digte mis in die oggend 2 ure later in die 126ste ope afgeslaan. Dit was vir die grootste deel van die dag 'n uitdaging om op 'n die veel eisende baan boonop in 'n tierende wind te speel. Die Amerikaanse Golfvereniging het derhalwe op meer speelbare setperke en makliker penplasings besluit, tot voordeel van Clark en van die ander spelers wat nog laatmiddag op die baan was, het 'n wind gaan lê. En in Formule 1 nuus, Formule 1 het verlede jaar sy koolstofvoetspoor met 35% verklein vergeleke met die 2018 basislyn en bly op koers om sy verbintenis na te kom om teen 2030 'n netto nul koolstofstatus te hê. Die 2025 jaarverslag het 'n daling van 12% in F1 se koolstofvoetspoor gevind vergeleke met 2024 en 'n vermindering van 27% in reisverwante emissies sedert 2018. Met spanne wat in volhoubare vliegtuigbrandstof belê. Die verbintenis oor die sport heen om koolstofvrystelling te verminder het gesorg dat byna 80.000 ton koolstofdioksied sedert 2018 uit F1 bedrywighede verwyder is, sê die sport in 'n verklaring. Dit aan enkele internasionale sportgebeure vir vandag. Jy kan oor die naweek inskakel op ons sportfokusprogram om op hoogte te bly van die jongste sportnuus. Ek en jy gesels weer maandag, sportsake.

0: So 26 minute voor 6 ons probeer hoofsaaklik die bloedsomloop warm hou. Nou kom ons kyk net gou na die kennisgewing hier uit die Komma Streeks Raad, die John A. Pandenikies afdeling om meer spesifiek te wees, die raadslid, die Streeks raadslid vir die John A. Pandenikies afdeling, eerbare Shalukeni John Munde. Wil hiermee die inwoners inlig dat die Ministerie van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit 'n versoek gerig het aan die kiesafdelingskantoor om die lyste van ongedokumenteerde en staatlose persone in die kiesafdelings in te handig. Nou hierdie lys moet insluit die volledige name, kontakbesonderhede, residensiële adresse en minstens 2 persone as verwysing wat bekend is met die ongedokumenteerde persoon. Nou, hierdie is ter ondersteuning van nasionale pogings vir die verbetering van die nasionale bevolkingsregister. En inwoners word hiermee ingelig dat die registrasieperiode vir ongedokumenteerde en staatlose persone verleng is tot 25 Junie. En hierdie inligting moet verkieslik ingehandig word voor hierdie sluitingsdatum by die John Pandenikies afdelingskantoor, sodat die kantoor in staat sal stel om 'n finale lys saam te stel en dit dan weer aan die Ministerie van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit te oorhandig voor of op die datum. En inwoners word maar aangemoedig om volledige samewerking te gee en hierdie as 'n saak van dringendheid te beskou. Vir verdere inligting is u meer as welkom om met die John A. Pandenikies afdelingskantoor in verbinding te tree. 061-388-700. 061-388-700. Ons bly by die John Pandenikies afdeling. Die raadslid Shalukeni John Munde wil ook net die inwoners inlig dat die Ministerie van Verdediging en Veteraan aangeleenthede deur middel van die Veterane Appelraad al diegene wil inlig dat hierdie Veterane Appelraad tans besig is met verhoorsittings in die Komma Streek. Dit het nou al reeds die 15de Junie afgeskop en dit duur nog tot 25 Junie. En al die aansoekers, al die persone wat appel aangeteken het, word versoek om voor hierdie raad, die Veterane Appelraad, by die John Pandenikies afdelingskantoor tussen 22 en 25 Junie te gaan verskyn na aanleiding van die reëlings, die geskeduleerde verhoorreëlings wat ons dan nou aanneem met u getref is. Nou u moet beëdigde verklaringe van getuies as ondersteunende bewyse inhandig met betrekking tot die aktiwiteite wat u gedurende die bevrydingsstryd dan nou sou deel was en die getuies beskik nie oor toestemming om te gaan getuig gedurende die verhore nie en daarom is enige ondersteunende getuienis of bewyse wat u dan nou inhandig in die vorm van beëdigde verklaringe en u word aangemoedig om hierdie verhore by te woon soos geskeduleer ter versekering dat u appel dan vir behoorlike oorweging ter tafel gelê word. Vir verdere inligting skakel die Ministerie van Verdediging en Veteraan aangeleenthede of u naaste kiesafdelingskantoor. Die inligting van die ministerie is 061-296-3049. 061-296-3049. Die nommer van die John A. Pandenikies afdelingskantoor is 061-388-700 en hulle geografiese ligging is erf 2469 op die hoek van Abraham Masego en Onafhanklikheidslaan. Dit is waar u na hulle toe kan gaan en as hierdie vir u 'n belangrike saak is, dan sal u maar die koue moet trotseer en dan self na die kantore gaan, maar probeer die ministerie van Verdediging en Veteraan aangeleenthede te skakel as iets vir u onduidelik is. 061-296-3049.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
0: As daar enige iets is wat u onder ons aandag wil bring, dan is u welkom. U doen so na 622-23 indien dit vir u moontlik is.

0826 22 23. En as jy wil skakel, dan is jy ook welkom. Ons is hier in die ateljee. As daar werklik iets is wat jy met ons wil deel, ons waardeer dit altyd, aangesien jy ons ore en oë is op pad huiswaarts.

'n beplande vergadering vir Vrydag tussen Iranse en Amerikaanse amptenare in Switserland oor 'n finale ooreenkoms is uitgestel, maar reëlings vir gesprekke in die komende dae is onderweg, sê Iranse ministerie van buitelandse sake. Nou volgens die ministerie is die vergadering in Switserland nie meer dringend geag nie, omdat 'n memorandum van verstandhouding oor die beëindiging van die oorlog reeds digitaal tussen die twee partye onderteken is. Nou die Britse polisie het Vrydag gesê hulle het 'n man op borgtog vrygelaat nadat 'n 3-jarige seentjie in 'n dieretuin se krokodilhok beland en ernstige beserings opgedoen het. Die kleuter is steeds in 'n kritieke, maar stabiele toestand in 'n hospitaal in die nabygeleë Cambridge. 'n 30-jarige man van Norfolk is donderdag op vermoede van poging tot moord in hegtenis geneem. Die polisie het later gesê die verdagte is as ongeskik vir ondervraging beoordeel en is tot 18 September op borgtog vrygelaat. Die polisie glo nie dat die aanvaller en die seuntjie mekaar ken nie en het nie gespesifiseer oor hoe die kind se beserings opgedoen is nie.

WhatsApp Plus, WhatsApp se nuwe betaaloptie, is pas in Suid-Afrika teen so R30 per maand bekendgestel. Die gewone WhatsApp bly, volgens die maatskappy, gratis, privaat en betroubaar en die intekening verander nie die gewone boodskap of oproepfunksies nie. Die betaalde weergawe bied hoofsaaklik kosmetiese extras soos temas, ikone, nuwe plakkertjies, luidtone en die vermoë om tot 20 gesprekke te pin. Dis nou die Engelse woordjie, seker maar iewers laat hang.

Dit vorm deel van Meta se breër plan om betaalde funksies op WhatsApp, Instagram en Facebook uit te brei. Die gewildste kidsboodskapplatform in Suid-Afrika, wat deur 94% van plaaslike internetgebruikers gebruik word, se aanbod klink aanvanklik aanloklik met beloftes van 'n opgegradeerde kommunikasieervaring, maar die opdatering se werklike spesifikasies blyk minder indrukwekkend te wees. Leidens die kennisgewing wat gebruikers ontvang het, sluit WhatsApp Plus funksies in soos eksklusiewe plakkertjies en persoonlike unieke ikone wat die normale groen WhatsApp-ikoon sal vervang. Hoe hierdie toepassing lyk, oftewel sy tema, kan verander word en gebruikers kan bykomende lui tone aflaai. Die ander veranderinge is net so kosmeties met gebruikers wat hul gesprekke kan verpersoonlik en tot 20 gesprekke bo aan die lys kan plaas, waar algemene gebruikers dit met net 3 kan doen. Tech Central berig die intekening werk net op die amptelike WhatsApp en nie op WhatsApp Business of nageboodste weergawes nie. Nou WhatsApp Plus is echter nie die enigste intekenroute wat die tegnologie reus Meta nou volg nie. Dit vorm deel van Meta se breër strategie om meer geld uit sy platforms te maak. Nou staf verskoning. Het verlede maand berig WhatsApp Plus plaas 'n sterk fokus op verpersoonliking eerder as dat dit 'n werklike uitbreiding van kernfunksies is. Naomi Klein, produkhoof van Meta, het op Instagram aangedui dat soortgelyke intekening vir Instagram en Facebook ook wêreldwyd beplan word en dalk later saamgevoeg kan word oor een pakket, naamlik Meta One.

Goeiemôre luisteraars en baie welkom by ons. Hoe verklaar jy dit vir vandag? Het jy al ooit wakker geword met 'n seer kakebeen of hoofpyn of iemand gehoor wat in hul slaap op hul tande kners? Hierdie verskynsel staan bekend as bruxisme en dit gebeur wanneer 'n persoon hul tande onbewustelik op mekaar druk of teen mekaar skuur. Een van die grootste redes waarom mense op hul tande kners is stres en angs. Wanneer iemand bekommerd, gespanne of onder druk is, kan die liggaam daardie spanning op verskillende maniere wys en tandeknars is een daarvan. Baie mense besef nie eens hulle doen dit nie, veral wanneer dit gedurende die nag

gebeur. Ander moontlike oorsake sluit in slaapstoornisse, 'n verkeerde buite van die tande, sekere medikasies of selfs die oormatige gebruik van kaffeïen en alkohol.

dekade aan 'n tandheelkundige werk soos vulsels en krone. Tandartse beveel dikwels aan dat mense wat snags op hul tande kners, 'n spesiale mondskerm dra om hul tande te beskerm. Daarbenewens kan ontspanningstegnieke soos oefening, meditasie of voldoende slaap help om stres te verminder en die probleem te beperk. Die volgende keer wanneer iemand dus sê jy kners op jou tande, is dit dalk jou liggaam se manier om te sê dat jy bietjie moet ontspan. Jou tande is immers bedoel om kos te kou, nie om die dag se spanning uit te werk nie. Dis ons hoe verklaar jy dit vir vandag.

Dis bykans 9:06. Dit was Billy Ocean met The Color of Love. Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Nou, 'n opvoering van Sergei Prokofiev se Romeo en Juliet in Izmir, Turkye, is onverwags van tragedie in komedie omskep, toe 'n kat besluit het om self ook 'n rol op die verhoog te kom vertolk. Die Imperial Russian Ballet Company was besig met die slottoneel van die beroemde ballet, toe die viervoetige danser rustig op die verhoog ingestap het. Terwyl Romeo dramaties besig was om sy laaste oomblikke uit te leef, het die kat langs hom kom sit, gaan lê, haarself begin versorg en toe sommer met die danser se hare begin speel. Die gehoor het geskaterlag toe die hartseer liefdesverhaal skielik meer soos 'n verhoogdebuut vir 'n kat met groot selfvertroue begin lyk het. Die dansers het egter die opvoering sonder onderbreking voortgesit. Larisa Korsakova, die prima ballerina wat Juliet vertrouw,

tolk het agterna aan die Russiese nuusagentskap. Ria Novosti gesê die voorval het haar nie van stryk gebring nie. 'n Professionele akteur weet hoe om sy emosies te beheer. Ek het nie die karakter van Juliet verlaat nie. Ek moes my karakter se verhaal tot 'n einde bring, het sy gesê. Die kat was blykbaar ook nie Turkye se eerste kultuurkritikus met 'n snorbaard nie. Volgens die berig het die kat ook verlede jaar by 'n uitvoering van Beethoven se Pastorale Simfonie 6 tydens die Istanbul Music Festival opgedaag. 'N Jaar tevore het nog 'n kat glo chaos gesaai toe hy verskeie dele van 'n orkes afgelei en later sommer by die dirigent op sy podium aangesluit het. Prokofiev het Romeo en Juliet in 1935 gekomponeer. Hoewel die komponis glo lief was vir wolwe, is daar sover bekend geen aanduiding dat hy ooit 'n kat in die slotbedryf beplan het nie. Die kat in Izmir het echter duidelik besluit elke groot tragedie kan baat by 'n bietjie katte kwaad.

Paul Young met Every Time You Go Away. Baie dankie vir die saamkeier vanmiddag in die program. Ons maak weer so op 'n volgende geleentheid en ons wens jy verdere aangename aand toe. Jy kan ook ingeskakel bly op Hartklop FM 6:30 Kinderhoekie. Die blye boodskap 10 minute voor 7 onder leiding van pastoor Mara Boysen. Van my Sharifa, tot môre middag 10:01 tot 2:00 lekker langarm klanke en Sondag aand 7:30 tot 8:45 kuier ons saam in die program Gospel Varia waar tydens ons sommer net ons batterye vir die week gaan herlaai. Wat het vir u 'n geseënde naweek wees. Kyk mooi na uself. Tot 'n volgende geleentheid. Totsiens.

Goeienaand, maatjies. Ag, Tannie wil graag hierdie vraagie vir julle vanaand lees. Linet se pony. Eendag was daar 'n vallei aan die voet van 'n berg. Die mense in die vallei het rustig en gelukkig saamgewoon. Hulle was baie lief vir die blomme en bome en riviere in hulle vallei. Hier en daar was pragtige houthuisies in gekleurde spikkels teen die berg versprei. Linet en haar gesin bly in een van hierdie houthuisies. Hulle is baie lief vir mekaar. Hulle boer met ponies en leer al die kinders van die vallei perdry. Linet kon al perdry voor sy kon loop. Terwyl Linet een oggend ontbyt eet, kom haar pappa by die kombuis ingestap. Hy fluit vrolik. Goeiemôre, sê hy en knip oog. Raai wie se pony het gisteraand 'n filletjie gehad? Weet julle oudjies wat 'n filletjie is? Dis 'n baba perdjie. Linet spring op. Hoera! Maya, haar heel gunsteling pony, het 'n filletjie gekry. Linet gee haar pappa 'n stywe drukkie. Dis wonderlik. Dan hardloop sy stal toe om na die klein pony te gaan kyk. Die filletjie is 'n warm bruin kleur, nes haar ouers Maya en Karamel. Linet besluit dadelik om die filletjie Roes te noem, omdat hy so mooi roesbruin kleur het. Linet sit amper die hele dag in die warm stal en kyk na die klein pony wat tussen sy mamma se bene lê. Sy verwonder haar aan Roes se snaakse dik pels. Sy haartjies is kort en krullerig. Hy lyk amper meer na 'n lammetjie as na 'n pony. Maatjies, en hier is die pragtige prentjie van Roes waar hy by sy mamma Maya is. Pappa, het jy al ooit so 'n dikke jassie aan 'n pony gesien? Vra Linet vrolik. Haar pa skud sy kop. Hy's bly Linet gee nie om oor hoe die perdjie lyk nie, maar hy's bang die ander perde verstoot vir Roes. Roes is werklik 'n perdjie van 'n ander kleur. Dis nie lank voor Linet en Roes smoor verlief is op mekaar nie. Linet speel elke dag ure lank met die pony en Roes volg Linet oral waar sy gaan. Uiteindelik is Roes groot genoeg om saam met die ander perde in die wei kampie te speel. Maar die ander perde wil nie naby aan klein Roes kom nie. Met sy dik jassie en krulhaartjies dink die ander perde. Hulle sê, Roes hoort nie by ons nie. Dis somer en daar is baie vakansiegangers wat

na die pragtige dorpie in die vallei kom kyk. Lynette hulle se plaas kry baie gaste. Lynette werk hard om haar ouers te help. Sy was die ponies, maak hulle hoewe skoon. Sy wys die stadsjaapies hoe om 'n pony op te saal en 'n stal skoon te maak. Lynette is dol oor al die nuwe maatjies. Sy is baie gelukkig. Net een ding bly haar pla. Maya het haar gestuur aan die ander perde en het roes verstoot. Die stadsjaapies lag ook vir die wonderige pony. Lynette se hartjie is baie seer. Arme Roes. Roes gee nie om nie. Lynette se liefde is genoeg vir hom. As hy haar sien aankom, galop hy nader in 'n skewe draffie. Hy vryf sy sagte pels teen Lynette se nek en sy lag uit haar maag. Lynette se mamma en pappa is bekommerd oor wat met die snaakse pony Roes gaan gebeur. 'n Hele jaar gaan verby. Lynette draf gelukkig van die skool na die stal. Roes het baie vinnig gegroei. Hy is al 'n fris 2-jarige pony. Klein Roes het 'n groot hartjie vol vuur en liefde. Lynette en haar ouers gaan koop een mooi dag 'n saal en halter. Dis tyd vir Lynette om op haar pony te begin ry. Lynette wys Roes gou hoe om iemand op sy rug te dra. Klop, klop, klop, klop, draf hy. Maar hy is dalk nie die vinnigste perdjie nie, maar hy kan ver hardloop. Lynette laat Roes rustig gaan waar hy wil en dwing hom nooit om enige iets te doen nie. Hy is nou nog te jonk om te leer spring. Lynette se oom Bert kom kuier in die herfs. Lynette is baie lief vir haar oom. Hy bring altyd vir hulle presentjies saam en kan wonderlike stories vertel. Oom Bert het al baie avonture beleef. Hy is 'n hondeman. Hy lei honde op om beseerde mense onder die sneeu uit te grawe. Oom Bert se beste vriend is 'n labrador genaamd Skuimpie. Skuimpie is net so lief vir oom Bert as Roes vir Lynette. Skuimpie en oom Bert het al baie mense gered. Skuimpie hou gewoonlik nie van perde nie, maar hy en Roes is sommer dadelik maats. Hulle volg mekaar oral en slaap saam in die skuur. Almal is baie verbaas oor die twee diere se vriendskap en wonder wat gaan gebeur wanneer hulle mekaar moet groet. Dit is oom Bert se laaste aand op die plaas. Hy sit rustig in die sitkamer en rook sy pyp. Skielik kry hy 'n blink plan. Lynette, sê hy, ek het dit nou. Hierdie twee diere is gebore maats. Wanneer ek en Skuimpie mense uit die sneeu gaan red, sleep ek hom op 'n slee sodat hy nie moeg raak nie. Lynette kyk met groot oë na oom Bert. Wat is sy plan? Wat as Roes die slee trek? Sy dik pels sal hom teen die koue beskerm. Oom Bert lag opgewonde. Lynette se haartjie klop in haar keel. Roes, haar geliefde pony.
Lynette het glad nie verwag dat sy miskien vir Rosa moet weg

gee nie. Sy voel skoon bewerig. Ek weet dis moeilik vir jou, sê oom Bert saggies. Ek weet mos hoe lief is julle vir mekaar. Maar dink net aan al die mense wat Roos sal kan help. Lenet se oogies skiet vol trane. Oom Bert gee haar 'n stywe drukkie. En jy kan mos enige tyd vir ons kom kuier. Ek sal vir Roos bederf asof hy 'n reusiesperd is. Lenet byt styf op haar lippie. Sy weet dat Roos baie eensaam is wanneer sy bedag skool gaan. Hy sal beslis baie pret hê in die berge saam met oom Bert en Skuimpie. Lenet knik. Sy het besluit Roos moet saam met oom Bert en Skuimpie berge toe gaan. Sy druk vir Roos vir Oula styf vas en streel sy sagte pels. Haar pa en oom Bert laai Roos op 'n waantjie en vertrek. Lenet kyk hulle met trane in haar oë agterna totdat hulle net 'n spikkel op die horison is. Lenet is baie hartseer. Sy verlang na Roos. Maar soos die dae verbygaan, word sy blyer en blyer oor Roos se nuwe lewe. Oom Bert lei Roos goed op vir sy nuwe werk. Hy span Roos gereeld in voor die slee. Roos en Skuimpie werk baie goed saam. Saam red hulle baie mense en word baie bekend. Niemand dink meer aan die snaakse pony met die dik pels nie. O nee, Amma is baie lief vir Roos, die sneeupony. Elke somer kuier Roos by Lenet in die vallei. Toe sy 'n eerste prys wen op 'n perdeskou, lig sy die beker hoog. Dis vir Roos, sê sy, en lag. Fluit, fluit, my storie is uit.

0: Die blye boodskap word vanaand gelei deur pastoor Mara Boysen.
1: Luisteraars, goeienaand. Kom ons bid net eers. Liewe Jesus, dankie dat U ons deur hierdie week gedra het en dat ek die naweek wat voorlê in U hande kan plaas. Ek bid vir U beskerming oor ons geliefdes. Help ons om dit te doen wat U behaag te alle tye. Amen. Ons kyk vanaand na Genesis 1 vanaf vers 26 tot 28. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls in die lug of in die hemel. Geliefdes, soos wat ek vir u gelees het, God het ons geskape na sy beeld en na sy gelykenis. En dit beteken dat ons beskik oor

0: dieselfde eienskappe en vermoëns as God, al besef ons dit nie elke dag nie. Ons is tot soveel in staat, maar nou is die vraag, hoekom sukkel ons dan so? En een van die redes is selfopgelegde beperkinge wat ons vir ons stel. In ons gedagtes besluit ons vooraf waartoe ons in staat is en wat ons kan doen of bereik in die lewe. En partykeer is die limitasies of perke wat ons vir ons stel, van so 'n aard dat vooruitgang eenvoudig onmoontlik is. Dit beteken dat menigte kere is ons self ons eie grootste struikelblok wat vooruitgang aanbetref. Geliefdes, ons dien 'n groot en magtige God. En sy siening oor u en ek is nie gebaseer op ons fisiese vermoëns nie, maar ons geloof in hom en sy krag in ons. Daarom kan ons met oortuiging en vertroue in hom verklaar: ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. Van die begin af het God ons so gemaak dat ons die mag, gesag en autoriteit het om te heers en te regeer. Al begin ons klein of is ons prestasies klein, is dit geen rede om te glo of te dink dis al wat God vir ons in gedagte het nie. Ons moet dus in ons gedagtes verander, in lyn met dit wat God vir u en vir my in staat stel om te doen. Ons moet met nederigheid voor God kom en glo wat hy sê en nie wat ons van onsself dink of wat ander mense van ons dink of van ons sê nie. Dit bring my by die volgende punt. Alle geselskappe en vriende is nie altyd tot voordeel of waarde vir ons bestaan en bestemming hier op aarde nie. En dit sluit ook geestelike doelwitte en groei in. Daarom moet ons te alle tye waaksaam wees en ons assosiasies of vriende selektief kies. Daar is 'n Engelse gesegde wat sê, "Show me your friends and I'll tell you who you are." Spreuke 13 vers 20 sê weer, "Wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid en wie hom met dwaase ophou, word self sleg." Daarom is dit belangrik om negatiewe, swaarmoedige, depressiewe en lae selfbeeld mense te vermy. Sommige mense byt ons uit, tap ons energie, want al wat hulle doen is om te kla oor alles en te skinder oor almal. Omring u dus of spandeer u tyd met vriende en familie wat in u glo, u talente en die goeie in u raak sien. U kan inspireer, u kan aanmoedig en mense wie u kan vertrou. Mense wie God vreesend is en met wie u u drome en visies kan deel sonder dat hulle bedreig voel natuurlik. Ek het by iemand geleer lank gelede, ons is die som van die 5 mense met wie ons die meeste van ons tyd spandeer of mee is. Miskien is dit 'n goeie ding om 'n slag stil te raak en te kyk met wie u vriende is, die rol wat hulle in u lewe speel, die invloed wat hulle op u het en dan besluit of dit tyd is om aan te beweeg. Vra God om u die wysheid en die insig te gee oor wie deel van u vriendekring die jaar of dit wat voorlê te wees. Dan ook, omdat God ons geskaap het, om die beste vir ons wil hê en die beste te bereik in ons lewe, verander u denkwyse oor wie en wat u is en kan wees en moet vir niks minder settel of aanvaar nie. As u nie nodig het om hastige besluite te neem nie, moenie daaroor toelaat dat u huidige omstandighede u toekoms bepaal nie. Moenie dat enige terugslag of mislukkings van die verlede u knie halter nie. Waar u nou vir u bevind, is beslis nie die finale bestemming vir u nie. Neem 'n stap van geloof en doen wat u nog altyd wou doen. God is met u elke tree, elke stap van u lewe. En as ek dalk met u vanaand gepraat het, bid saam met my. Abba Vader, vanaand verwerp ek enige limitasies en negatiewe denkwyse oor myself. Help my om my beste te wees en my beste te gee. Ek ontvang nou u genade om te lewe en te streef na wat u vir my beplan, u doelwitte vir my en dit wat u vir my in gedagte het. Here, help my om my vriende te kies wie 'n verskil in my lewe kan maak, wat in wie se lewens ek 'n verskil kan maak tot verheerliking van U naam. In die naam van Jesus bid ons. Amen.
1: Die blye boodskap is vanaand gelei deur pastoor Mara Boysen.

President Netumbo Nandi-Daitwa sê ten spyte van onlangse verbeterings moet meer gedoen word om jeugwerkloosheid in die land te verminder. 'N toespraak is namens haar gelewer tydens die opening van die derde algemene vergadering van die Nasionale Jeugraad van Namibië op Swakopmund. Dr. Nandi-Daitwa sê jeugwerkloosheid bly een van Namibië se grootste sosio-ekonomiese uitdagings en staan tans op 44,4%, alhoewel dit gedaal het vanaf 46,1% in vorige jare. Sy sê die regering is vasbeslote om meer geleenthede vir jong mense te skep. 'N teiken is onder die 6de nasionale ontwikkelingsplan gestel om jeug in diensneming teen 2030 vanaf 56,6% tot 70% te verhoog. Sy sê die NDP 6 beplan ook om die aantal jong mense wat nie in diens, onderwys of opleiding is nie, vanaf 42% tot 25% te verminder. Die president wys op verskeie regeringsinisiatiewe wat gerig is op die bevordering van jeug in diensneembaarheid en entrepreneurskap. Dit sluit in gratis hoër onderwys by openbare universiteite en beroepsopleidingssentrums, werksgeïntegreerde opleidingsprogramme, die Nasionale Jeugontwikkelingsfonds en die uitbreiding van beroepsopleiding geleenthede in al 14 streke. Die president het jong mense ook aangemoedig om voordeel te trek uit geleenthede in sektore soos landbou, waar die regering dit ten doel stel om plaaslike voedselproduksie teen 2030 vanaf 60 tot 80% te verhoog. Die 4-daaglange vergadering het jeugorganisasies van reg oor Namibië bymekaar gebring om 'n nuwe leierskap vir die Nasionale Jeugraad te verkies. Die raad dien as die land se statutêre koepelorganisasie wat jeugorganisasies verteenwoordig en koördineer. Namibië se permanente verteenwoordiger by die Verenigde Nasies, Penda Nanda, het die land se verbintenis om saam met alle vennote te werk om vredesame, regverdige en inklusiewe samelewings te bou, herbevestig. Ambassadeur Nanda was 'n spreker tydens 'n konferensie by die VN hoofkwartier in New York oor volhoubare ontwikkelingsdoelwit 16, oftewel SDG 16, wat handel oor vrede, geregtigheid en sterk instellings. Hy sê Namibië, as 'n jong demokrasie wat op die beginsels van vrede, menseregte en die regstelsel gegrond is, erken dat die bereiking van SDG 16 vennootskappe tussen die regering, die burgerlike samelewing, die jeug, die akademie, die privaat sektor en interne vennote sal vereis. Verder sê Nanda dat Namibië met die implementering van die SDGs deur die 6de Nasionale Ontwikkelingsplan, NDP 6, besig is om toerekeningsvatbare instellings te versterk, digitale openbare dienste uit te brei, burgerlike deelname te bevorder en toegang tot geregtigheid te verbeter. Hy sê dit is noodsaaklik om te verseker dat die verbintenisse van die verbond vir die toekoms omskep word in tasbare voordele vir huidige en toekomstige geslagte. Verskeie rolspelers het kragte saamgesnoer om 'n veldtog vir die assessering van dronkbestuur en wetstoepassing te loods. Dit sal in Julie begin. Die doel is om dronkbestuur, een van die hoofbydraers tot padongelukke op Namibiese paaie, uit te roei. Die veldtog, wat deur Namibië Brouwerye, die Namibiese Padveiligheidsforum, Nampol en ander vennote geloods is, sal betroubare statistieke insamel oor die aantal mense wat gevang word terwyl hulle onder die invloed van alkohol bestuur. Die besturende direkteur van Namibië Brouwerye, Waldemar van Lieris, wys daarop dat die maatskappy reeds lank daarvoor pleit dat mense verantwoordelik moet drink
en bewus moet wees van

0: 'n effek van alkohol op hulle liggame en hulle reaksies terwyl hulle bestuur. Die program sal tussen Julie en Januarie 2027 by 9 verkeerskontrolepunte ingestel word met die doel om daagliks 300 toetse by elke padblokkade uit te voer. Kommissaris Petrus Swarts, Nampol se hoof van verkeerswetstoepassing, sê die teenwoordigheid van verkeers- en polisiebeamptes by kontrolepunte stuur 'n duidelike boodskap dat daar teen dronk bestuur opgetree sal word. Horst Heimstad, uitvoerende hoof van die Namibiese Padveiligheidsforum, sê die veldtog sal data oplewer wat beleide kan verander en sal elke sektor in staat stel om op grond van bewyse eerder as veronderstellings op te tree. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Israel en Hezbollah het ooreengekom oor 'n wapenstilstand wat vandag reeds begin. 'N senior Amerikaanse ambtenaar het aan Reuters gesê onderhandelaars van Amerika en Qatar het die ooreenkoms met die hulp van Iran beklink. Die toenemende geweld in Libanon het Amerika en Iran se tussentydse ooreenkoms wat woensdag onderteken is om die breër oorlog in die Midde-Ooste te beëindig onder druk geplaas. 'N Hezbollah-parlementslid het vroeër gesê Iran het die groep ingelig dat samesprekings met Amerika nie kan voortgaan sonder die implementering van 'n omvattende wapenstilstand nie. Gedurende die nag het Israeliese lugaanvalle minstens 18 mense in Libanon gedood, terwyl 4 Israeliese soldate in die suide van Libanon gesneuvel het in een van die dodelikste aanvalle deur Hezbollah tydens hierdie oorlog. Die Iran-ooreenkoms vereis dat Amerika, Iran en hulle bondgenote 'n onmiddellike en permanente beëindiging van militêre operasies op alle fronte, insluitend Libanon, afkondig. Die Reëlskomitee van Suid-Afrika se nasionale vergadering het die nuwe reëls rakende 'n artikel 89 ondersoek goedgekeur wat die weg baan om 'n dienende president in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die nuwe reëls sal nou Dinsdag in die nasionale vergadering ter tafel gelê word vir goedkeuring. Die hersiening van die reëls spruit voort uit die konstitusionele hof se Palapala-uitspraak, waar volgens die parlement se bestaande reëls ongeldig was. 'N Warm debat het in die reëlskomitee gewoed oor die insluiting van 'n klousule wat deur die demokratiese alliansie voorgestel is, naamlik dat lede wat op die aanklagkomitee dien, 'n geskiktheidstoets moet slaag. Hierdie klousule sal egter vereers weggelaat word, sodat vasgestelde kriteria vir 'n geskikte lid eers bepaal kan word. En deskundiges van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Afrika CDC, waarsku dat kritieke operasionele knelpunte tans die vastelandse reaksie op en gereedheid vir Ebola ondermyn, ten spyte van onlangse verbeterings. Dit is in reaksie op die dodetal wat reeds die 200 merk in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda oorskry het. Amptenare en kundiges van die Afrika CDC sê daar is wel positiewe verwikkelinge in die stryd teen die Bundibugyo-stam van Ebola, onder meer verbeterings in toets- en behandelingskapasiteit. Hulle is egter bekommerd oor kritieke operasionele leemtes, hoofsaaklik beperkte kontakspoorkapasiteit, onveiligheid en onvoldoende befondsing. Die twee geaffekteerde lande het altesaam 894 bevestigde gevalle en 204 sterftes aangeteken. 19 van die gevalle en 2 van die sterftes was in Uganda. Sowat 70 pasiënte het tot dusver van die siekte herstel. Ter afsluiting van die nuus, weer die hooftrekke. Die president sê meer moet gedoen word om jeugwerkloosheid te verminder. Namibië is daartoe verbind om met alle vennote saam te werk vir vreedsame, regverdige en inklusiewe samelewings en Israel en Hezbollah stem in tot 'n wapenstilstand. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is môreoggend om 8:00.
1: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement and your last 3 months bank statements. Call 081-95-00500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit. Money when you need it.
2: Jou weer op Hartklop FM.
3: Goeiemiddag aan al die luisteraars. Meeste van die plekke in die suide, dit is nou die Karas en die Hartopstreek, het donderstorms en reën gerapporteer sedert gister. Vanoggend ook omtrent 50 mm by Marinta en dan omtrent so 0.6 mm by Groenau en Ganagas. Dan vir vandag nog verder donderstorms en reën voorspel vir die Hartopstreek. Sowel as die Karastreek, dit is nou vir vandag. Daar is nog 'n kans vir vratsvloede en sterk reën wat kan verwag word daar oor daardie areas. Ons vermaan daarom almal om versigtig te wees, veral in die areas waar daar vinnig vloeiende riviere is. Dan vir die suidkus nog 'n kans vir reën vanoggend en dan die res van die kuslyn is dan nou bewolk met miskolle aanvanklik. En ons verwag dan dat die temperature selfsmatig sal begin optel langs die kuslyn van vandag af. Môre en dan ook teen Sondag behoort die temperature dan nou daar langs die kus plek op te tel. Dan temperatuursgewys oor die sentrale dele van Namibië en die noorde is die temperature ook besig om dan nou op te tel. Vanoggend was dit nog baie koud. Daar is ryp by plekke wat ons waargeneem het vanoggend oor die sentrale dele sowel as die oos Otjosinchupa en die noorde het ook baie koue temperature gerapporteer vanoggend tussen 0 en 5 grade Celsius. Saps die onder vriespunt temperature hier by plekke oor die sentrale dele soos Yakutako omtrent minus 4 grade Celsius gerapporteer vanoggend, maar ons verwag dat die temperature dan nou selfsmatig sal optel. Dit is nou vanaf môre oor die sentrale sowel as die noordelike dele. In die suide, daar lê temperature nog so plek. Dit is nou vir vandag en vir môre en dan vir Sondag en hier teen Sondag se kant verwag ons dat die intense stelsel dan sal na ooswaarts beweeg. Die hoogdrukstelsel oor die ooste van die subkontinent sal ook verswak. So ligte reentjies nog moontlik Sondag oor die verre suidooste, maar dit sal grootendeels sal dit nou opklaar oor die Namibiese binneland. Let tog net wel dat miskolle kan nog in die vroeë oggende voorkom oor die binneland van Namibië. Dit is nou vir die naweek. Dis weer 'n wonderlike naweek en almal, totsiens.

and the world's most beautiful woman. Modern day Hugh Hefner.

0: Uiteenlopend.
1: Samewerkend.
0: Selfonderhoudend.
1: Pragmaties.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemagtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingryk.
1: Belovend.
0: Sosiaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

Goeienaand en baie welkom by Vanaanse Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Karakter kan nie gekoop word nie. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Dis God se wil dat julle aan hom toegewy moet lewe. Weerhou julle van seksuele sondes. Karakter is veel te duur om met geld gekoop te kan word. Daar kan geen prys geplaas word op ware karakter voor die Here nie. Dit kos 'n leeftydse geloof en gehoorsaamheid om in die teenwoordigheid van God en tussen ander mense 'n standvastige karakter te hê. Karakter neem die regte vorm aan deur ons getrouheid aan hom, veral in moeilike tye. In hierdie tyd waarin ons leef, waarin dit lyk asof alles maar toelaatbaar is, staan ons almal opnuut voor 'n paar karaktertoetse. Nou moet ons onsself weer behoorlik in die oë kyk. Ons moet leer om beter met ons eie huismense en met onsself saam te leef. Nog meer, ons moet die Here ook van naderby leer ken. Dit is nogal onnugterend om deur die leerproses te gaan wat lei tot karaktergroei. Eintlik is dit pynlik. Boonop gebeur dit ook nie ooglopend vinnig nie. Stukkie vir stukkie neem ons lewe egter nuwe vorm aan deur middel van klein dade van gehoorsaamheid, asook deur die getroue beoefening van noodsaaklike geestelike dissiplines van gebed, studie van die woord, dade van medelee en vrygewigheid. Dit is absoluut die moeite werd. Karaktergroei laat ons tot rus kom aan God se voete. Dit bring groot vrede en meer wysheid in ons lewe. Dit sonder ons al hoe meer af vir God se diens en dit verander ons al hoe meer na sy beeld. Here Jesus, saam met Johannes die Doper bid ons vanaand weer, mag u meer word en ek minder. Ons bid dit in u naam. Amen.

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Zelfonderhoudend.
1: Pragmatisch.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemachtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingrijk.
1: Belovend.
0: Sociaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

0: 我。
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

jou. En ek soek jou keer op keer en ek wonder waar jy heen. So stik mis voor die son, het jy een dag net weggeraak. Hier sit ek nou en skryf my song vir jou.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hartklop FM.